0: înseamnă valoarea. Iubirea nu e frică, e o formă de curaj. Tu ai puteri să mă distrugi, dar știu că nu o să faci.
1: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, ori se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum. Zighet FM, One Hit Radio.

muzica tare, să vă scoatem din sertare, că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai, că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane, că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, să o ardem la 4 ace, cum vă place. Nu ne place. Fără număr, fără numere, doar cu litere scriu versuri de parcă sunt la admitere. Lucruri

acest loc pustiu, unde am fost și nici cu cine nu mai știu. Eu cel de ieri nu își imagina că voi ajunge să am o insulă doar a mea. Dezamăgit de prea

0: FM. Siget FM.
1: 89,3 FM. Siget FM.
2: Estoy loca.

0: dimineața, ora 7, ne-am întors la radio ca să facem majoritate. Bine v-am regăsit în ziua lui 7 mai, cea mai frumoasă zi din toată istoria românilor pentru fotbalul românesc. Vă vine sau nu să credeți, se împlinesc 40 de ani de când o singură dată în istoria lumii, și nu se va mai repeta, o echipă românească câștiga Cupa Campionilor Europeni. Adică exact ce o să vedem anul ăsta între PSG și Arsenal, exact ăia am fost. Nu am fost una dintre cele două echipe, am fost câștigătoarea în 86.
1: Bună dimineața, frumoșilor! Dar de ce niciodată nu o să se mai întâmple?
0: Pentru că nu o să se mai întâmple.
1: Așa perspectivă?
0: Matematic, din toate punctele de vedere, financiar, economic, imposibil să se mai întâmple vreodată lucrul ăsta.
1: Vezi la ce bun să-ți amintești un pic din trecut? Să reții niște momente, că te poți bucura de ele la infinit.
0: Și da, cred că Steaua în 86, în meciul cu Barcelona, a jucat mai bine decât a jucat Bayern aseară cu PSG. Adică le-am dat-o.
1: Dar aseară ce s-a întâmplat? Că nu m-am uitat la meci.
0: Aseară s-a calificat PSG în finala Ligii Campionilor după o victorie seacă 1-0 cu Bayern München, și cu ajutorul arbitrilor și cu prostia ăstora de la Bayern, că n-au putut să bage mingea națe, astfel încât vom avea finala PSG cu Arsenal. Deci PSG va câștiga din nou Liga Campionilor, probabil. 1-1 aseară. Băi, am adormit la ultimul gol. S-a dat gol, nu? În minutul 90,
2: gata,
0: când?
2: Da.
0: Deci în minutul 88 am închis televizorul. S-a dat gol?
2: A fost 1-1, da, și a fost victoria din tur mai importantă.
0: Da, mă rog.
1: Era previzibil și ai zis, lasă-mă că mă culc, n-are ce să schimbe.
2: S-a schimbat nimic.
1: Vedem noi mâine dimineață ce dăm.
0: Păi mai erau... Cât mai erau? Un minut plus prelungiri? Au fost multe prelungiri?
2: Nu cred. Nu, eu n-am văzut meciul, doar am...
0: Ai auzit, captur, de la vecini.
2: Am luat capturi video.
1: A citit niște titluri.
2: Eu la ora aia dormeam.
0: Uite, zice cineva, vine Pancul la Rapid și niciodată să nu spui niciodată. Doamne ajută să câștige Rapidul Cupa Campionilor Europeni și să ne bucurăm noi steliștii cum s-au bucurat rapidiștii în noaptea zilei de 7 mai. 40 de ani au trecut. Bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit, Tea Teodorescu.
2: Bună dimineața, moneda europeană continuă să crească în raport cu leul, este gata aranjată finala Ligii Campionilor, avem 11 grade acum în București.
0: Poftiți!
2: Ilie Bolojan cere socialdemocraților să vină cu o soluție concretă pentru guvernare, altfel, mai spune premierul interimar, PSD trebuie să recunoască și să lase pe alții să caute soluțiile. Iar PNL a anunțat că a decis să intre în opoziție cu explicația că partidele care au inițiat moțiunea, PSD și AUR, trebuie să-și asume găsirea soluției pentru un nou executiv. Iar euro a crescut din nou cu 5 bani într-o singură zi. Moneda europeană a atins un nou maxim istoric. Banca Națională a anunțat un curs de 5,26 de lei pentru un euro, iar pe piața interbancară euro a avut și momente ieri în care a depășit 5 lei și 30 de bani. Devalorizarea înseamnă automat rate și chirii mai mari, dar și scumpiri în lanț, la servicii, bunuri și mâncare. Deprecierea leului are loc într-un context de presiune pe piața valutară, amplificată și de incertitudinile politice de la noi. Șeful Ryanair cere măsuri mai dure în aeroporturi legate de consumul de alcool, asta după ce numărul incidentelor din avioane a crescut. Michael O'Leary susține că aeroporturile n-ar trebui să mai servească băuturi alcoolice înaintea zborurilor de dimineață. Compania pe care o conduce, mai spune șeful Ryanair, este nevoită să devieze în medie aproape un zbor pe zi din cauza comportamentului neadecvat al unor pasageri care consumă alcool. Și compania low-cost Jet2 a cerut săptămâna trecută crearea unei baze naționale de date, astfel încât companiile aeriene să poată colabora pentru a interzice accesul pasagerilor care provoacă incidente la bord. Ted Turner, fondatorul CNN, a murit la 87 de ani, omul de afaceri născut în Ohio, a venit cu ideea de știri transmise 24 de ore din 24, o viziune îndrăzneață care a revoluționat televiziunea. Pe lângă interesul pentru afaceri și sport, magnatul american era cunoscut și pentru angajamentul său față de cauze filantropice și protejarea mediului înconjurător. Ted Turner este unul dintre creatorii desenului animat Captain Planet, făcut special pentru ca cei mici să înțeleagă mai bine problemele de mediu. La sport, PSG a eliminat pe Bayern München și s-a calificat în finala Ligii Campionilor. Meciul de aseară s-a terminat la egalitate, 1-1, dar pentru francezi a contat victoria din tur, când PSG s-a impus cu 5-4. Astfel, campioana europeană în titră joacă într-o a doua finală consecutivă a Ligii Campionilor. La Budapesta, pe 30 mai, PSG se luptă pentru trofeu cu Arsenal. Temperaturile se păstrează ridicate, însă vremea devine instabilă astăzi în vestul, nordul și centrul țării, unde sunt așteptate ploi. Vântul va sufla cel mai tare în est. Maximele se vor încadra între 20 și 29 de grade. În Dobrogea, însă, valorile vor fi ceva mai mici, între 14 și 19 grade. În București, o vreme plăcută cu cer variabil, o maximă de 26 de grade. Acum, în capitală, se înregistrează 11. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Totuși, e bine că te-a venit și cu o grămadă de vești bune. Uite, asta mi se pare cea mai bună veste a dimineții. A crescut și mai mult euro. Asta înseamnă că se câștigă mai mult la cine s-a trezit deștept.
1: Da, frații mei.
0: Că noi nu plătim în lei, noi plătim în euro.
1: Deci ajungă euro 6-7 ca să fie la modă cu tot ce se întâmplă.
0: Totul în avantajul vostru, ca să zic așa. 5 minute de prelungire, îmi scrie lumea, că a fost aseară la PSG cu
1: Bayern München.
0: Eu am închis în minutul 89, n-am prins golul, acum am văzut, a dat Harry Kane un gol absolut superb, golul de onoare, cum se spune, căci tot PSG-ul, că așa a avut arbitru, așa a vrut oculta mondială să ajungă din nou în finală. Exact cât prelungim și noi matinalul. Nici Morning Zoo nu se termină în minutul 90.
1: Pentru că vezi, există întotdeauna, în orice context, minutul ăla, minutul de aur, secunda aia, fraza aia, și atunci normal.
0: Iar minutul nostru de aur a fost exact acum 40 de ani. Asta e minutul de aur al fotbalului românesc. Peste timp, 7 mai 1986, 7 mai 2026, întrebarea de calificare pentru cine s-a trezit deștept în această dimineață este: câte penaltiuri consecutive a apărat Helmut Ducadam în finala de la Sevilla 1986? 1815, al 10-lea SMS cu răspunsul corect intră direct în direct pentru cine s-a trezit deștept. Succes!
3: Hai, Steaua! Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
4: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
5: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
6: Perfect! Lansăm cu multe bule.
3: Foarte multe!
6: Și eu ce am zis?
7: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
8: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vino în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
9: Orange e aici.
10: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
11: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
10: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
12: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
13: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.

0: 49 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
1: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 lei kilogramul. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei.

0: Kaufland, ieftin și bun.
1: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 6 și 8 mai, vinete 11 lei 49 kg, roșii cherry, ciorchine 300 de grame 11 lei 99.

0: Island, ieftin și bun.
1: Mami, ce e aia bucurie?
2: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți fier de călcat Brown Textile 7 la doar 389,9 lei, plus voucher 20% și stație de călcat Brown Care Style 9 la doar 2200 de lei, plus voucher 20%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
0: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
5: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
4: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
5: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
4: Hai să ne portăm.
5: Să ne portăm la ce? La aeroport?
4: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
5: Ok, și ce face?
4: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
5: Aha, eu stau în spate cu centura.
4: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
5: A, păi atunci conduc și eu.
3: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină. BYD! În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de

0: 99 lei. Lidl. Știi că merită.
1: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image. Bun pentru noi toți!
2: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor. New music.

0: care chiar că
1: Vuslo și lumea. Morar.
0: Iar lumea din 7 mai 1986 nu va mai fi niciodată. Bună dimineața tuturor, bine v-am regăsit.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Hai că avem și finaliste. Ce părere aveți, domnul
0: Steaua
2: Morar?
0: Steaua cu Barcelona, nu?
2: No. PSG-ul cu Arsenalul. Nu mă așteptam, sincer, după măcelul care a fost în Franța, zic, mamă, să ducă ăștia să vezi la Allianz Arena, Bayern-ul, nemții, presiunea publicului,
0: influența arbitrului.
2: Da, da, da, da. E greu de zis, deși mi-a plăcea să câștige PSG, cred, adică partea rațională din mine crede că tunarii Arsenal Londra, care n-a mai fost la o finală de genul ăsta din 2006, au băieții o foame fantastică de a câștiga. S-ar putea, englezii știi cum sunt, mai rațional, mai fără spectacol, ăștia sunt mai latini, francezii.
0: Și latin, zici? Nu par așa dacă mă întreb pe mine.
2: Da, au antrenor latin.
0: Da. Va fi un meci de șah, practic. Nu va fi o finală de fotbal cum a fost în 7 mai 1986, când fotbalul era totuși
2: frumos.
0: Romantic. Nu știu dacă, că și acum e frumos, dar să nu-l strici arbitrii, cum mi se pare că, de exemplu, l-a stricat aseară. Eu nu zic că Bayernul n-are partea lui de vină că nu s-a calificat în finală. Adică au avut... A fost cu totul și cu totul altceva. Adică meciul pe care l-am văzut acum o săptămână a fost acolo, undeva într-o galaxie.
2: Bă, Parisul e Paris. Și München e frumos, dar nu-i Paris.
0: Da, echipele au fost aceleași.
2: Contează și atmosfera.
0: München s-a jucat cu totul și cu totul alt meci.
2: Să vedem ce meci se va juca la Budapesta pe 30 mai. Aveți careva bilete la finală?
0: Toți.
2: Pușcaș Arena, sau cum se cheamă acolo?
0: Fix așa cum am fost și la finala de la Sevilla, așa voi fi și la finala de la Budapesta după 40 de ani. Doamnelor și domnilor, 7:23 de minute, hai să ne aducem aminte în concursul Cine s-a trezit deștept de astăzi de vârful fotbalului românesc din toate timpurile. De Steaua 86, despre asta e vorba astăzi în toate întrebările de la Cine s-a trezit deștept. Bună dimineața! Adrian!
2: Adrian!
3: Alo, bună dimineața!
2: Domnul Adrian, vă plac fotbalul?
3: Nu neapărat. Sportul meu de echipă preferat, sincer, e altul, dar încerc să fac față.
0: Tu ești politolog. Tot românul se pricepe la politică și la fotbal. Poți tu să fii singurul care se pricepe doar la politică. Câți ani ai, Adrian?
3: 46 împliniți, în decembru voi face 47.
0: Ai amintiri din noaptea de la Sevilla?
3: Eram prea mic atunci, aveam de bea 6 ani.
0: 6 ani, nici eu n-am amintiri, dar știu cealaltă finală când am jucat cu AC Milan, Steaua.
2: Eu am văzut meciul,
3: am prins-o.
2: Aia a mers la etajul 1, la domnul Ivan, la etajul 1, ne-am adunat așa mai mulți vecini, a fost superb.
0: Hai să vedem pe linia cealaltă pe cine are Adrian astăzi la loviturile de la 11 metri. Bună dimineața! Neața!
4: Sandu, neața!
5: Bună dimineața!
0: Salut, Sandu! Câți ani ai?
5: 47.
2: Da, nici tu n-ai...
0: Tu ți-aduci aminte finala de la Sevilla?
2: Așa cu
5: noi. Nu, prea puțin, nu.
0: Nu. Totuși aveai 7 ani.
5: Da, dar nu am văzut nici meciul, nu mi-aduc aminte să-ți văzut.
0: Erau televizoare puține în România atunci, dar totuși cred că

0: Lumea s-a adunat.
1: Măi, erau și toată lumea avea câte
2: da,
1: o...
2: Erau, da, erau televizoare, da, da.
0: Tu de unde ești?
2: Din Vaslui.
0: Măi, din Vaslui.
1: Zi mai bine că ești din Amovis și nu am nicio problemă.
3: Adică nu ne supărăm, să știi, aici e democrație.
0: Și familia ta n-avea lighean pe bloc să prindă rușii?
1: No, noi, în 86 aveai voie?
0: Da.
1: Aveai voie să ai lighean?
0: Da, bineînțeles, toată lumea avea ligheane pe bloc. Dar și prindeam rușii, prindeam Moscova 1, Moscova 2, televiziunea din Republica Moldova, de la Chișinău.
1: Bun, hai da, să da. Ne aducem aminte de noaptea de la Sevilla, Adrian și Sandu. Prima întrebare, primul penalti este pentru Adrian. Adrian,
2: da.
1: Cum îl cheamă pe antrenorul secund al Stelei 86 care a intrat pe teren ca jucător în a doua repriză a finalei de la Sevilla?
2: Angel Iordănescu.
1: Bravo, corect.
3: Yes.
1: Angel Iordănescu nu mai jucase de 2 ani, era pe bancă alături de antrenorul principal. A fost băgat în repriza a doua și a făcut și el diferența. Mintea lui Iordănescu. Întrebarea 2 pentru Sandu.
2: Da.
1: Sandu, care sunt cei doi marcatori ai Stelei 86 la loviturile de departajare din finala Cupei Campionilor Europeni?
2: Marius Lăcătuș și Gabi Balint.
1: Bravo! Voi ziceți că nu mai aveți amintiri, mă băieți, dar uite acuși, acuși, acuși, bagă golul.
3: Lăcătuș.
1: Bravo! 1-1 și suntem la întrebarea de baraj. Cine marchează câștigă cupa în această dimineață.
0: Și campionatul.
1: Adrian poate să pună capac și să câștige 500 de euro, iar Sandu poate să-i sufle titlul și să acumuleze 100 de euro. Atenție, băieți! Totul pentru victorie. Așteptați finalul întrebării și rostiți numele. Numiți doi eroi de la Sevilla pe care i-am pierdut în ultimii 2 ani.
2: Sandu.
1: Da, Sandu.
2: Helmut Ducadam.
1: Și?
2: Și...
0: celălalt.
1: Și?
2: Și Mircea Lucescu.
1: Ce Mircea Lucescu? Câte secunde au trecut, Emma?
2: Americanii.
1: Câte secunde au trecut, Emma?
3: Stai să mă gândesc un pic. Stai o secundă și la mine, că nu sunt robot.
1: Hai.
3: Eu spun că s-a încadrat.
1: Deci trebuia să înceapă răspunsul.
0: S-a cam încadrat, s-a...
1: După ceasul meu biologic, adică nu...
3: A? Da, știi că putem să verificăm dacă avem dubii.
1: Păi...
3: să fim...
1: Hai să verificăm totuși. Hai.
0: Imediat, uite-o pe Anda.
1: Trebuie să răspunzi în 3 secunde. Asta este regula de la întrebarea numărul 3.
0: Colega noastră Anda, care a filmat momentul, filmează momentele aici în studio... În momentul ăsta verifică dacă răspunsul a fost dat în cele 3 secunde.
3: Verificăm farul, 3 secunde.
0: Verificamos.
1: Într-adevăr, răspunsurile sunt corecte. Ai zis, dar ai făcut o pauză și în pauza aia cred că ai trecut peste 3 secunde. Dar acum trebuie să vedem. A trecut de 3 secunde, Sandu, din păcate, ai pierdut confruntarea. Rămâne la câștig.
2: Asta e, da.
1: Omul nostru, Adrian.
3: Ai fost atât de aproape, Sandu.
0: Am fanfar, Adrian. 500 de euro.
2: De data asta cu puțin noroc, recunosc. Norocul face parte din joc întotdeauna.
0: Da, știai?
2: Sincer să fiu, știam numai de Ducadam, dar nu mi-aminteam pe al doilea, adică că au fost doi, deci voi ați întrebat de doi.
1: Da, de doi, da.
0: Doi eroi de la Sevilla.
1: Neaimi a fost eroul la Sevilla pentru că a fost antrenorul echipei și pe el chiar l-am pierdut în ultimul an.
2: Pe Ducadam mi-l aminteam, dar nu mi-l aminteam pe al doilea, recunosc. Deci a fost cu noroc de data asta.
1: Bun! Sandule,
3: e scris în stele.
1: Mulțumim pentru amintirile tale, mulțumim pentru participarea ta.
2: Mulțumesc și eu și o zi frumoasă vă doresc.
1: Ai fost aici în finala de la București, ca să zic așa, la 40 de ani de la finala de la Sevilla, piesa care trezește astăzi România după 40 de ani. Rămâne asta. Apără Ducadam!
0: Apără Ducadam!
4: Ducadam apără! Bravo Ducadam! Alexandru a greșit și el, bravo Ducadam! Stabilit. Și apără și Ducadam. de portarul stelei. Cred că este o chestie mai puțin întâlnită, un pas mai puțin întâlnit.
1: S-a întâmplat în realitate sau poate a fost visul a milioane de copii care astăzi sunt mari. Și chiar dacă nu-și mai aduc aminte momentul ăla, sigur îl au în memorie.
5: Stăteam la etajul 3 în cartierul Alexandru cel Bun din Iași, în strada Basarabi, și am coborât la etajul 1 la familia Ivan. Ne adunaseră mai mulți vecini, iar în momentul în care Steaua a câștigat, eu am sărit de la etajul 1 pe platforma din fața apartamentului, deasupra scării.
1: Doamne ferește.
5: Era o platformă. Am început să strig, să țip. Erau oameni deja ieșiți în stradă, vecini. Și de acolo am sărit jos la parter. A fost o seară de vis. Mă căuta mama prin cartier. Cred că am ajuns pe la ora 1 noaptea acasă. A fost o mare, mare bucurie.
1: Bună dimineața, Daniel din Maramureș. Mi se face pielea de găină. Piele de găină din cap până în picioare. Ce amintiri. Mulțumim, Steaua, scrie George din București. 8 ani aveam atunci. Doamne, ce senzații. Apără Duc Adam. Azi e ziua mea și acum 40 de ani am avut două dorințe. Să se întoarcă tatăl meu sănătos din Irak și să câștige Steaua Liga Campionilor, cu toate că sunt oltean și țin cu Craiova.
3: Ce mesaj frumos, la mulți ani, Iulian.
5: Marius Lăcătuș, 62 de ani, născut la Brașov. Poate că ar fi frumos ca o străduță din Brașov să-i poarte numele de Marius Lăcătuș.
1: Fiara. Scrie cineva, ce păcat că n-a prins și regele un minut în meciul ăsta. Poate prinde Ianis. Păi, Gică Hagi a venit după această finală la Steaua. El a prins campania cealaltă, când Steaua a jucat din nou finala cu AC Milan, pierdută atunci la scor, dar a fost suspendat în finală Gică Hagi. Bună dimineața! La noi s-a întrerupt curentul în seara zilei de 7 mai 86. Am auzit penaltiurile la radio, ne scrie cineva. Bună echipă, în fiecare an pe 7 mai retrăiesc acele momente, chiar dacă atunci aveam 7 ani, din momentul acela țin cu Steaua, am 4 nepoței, pe toții în drum să țină cu Steaua. Da, dragi copii, urmează Radio Copiilor și poate mulți dintre voi astăzi, în această dimineață, ați aflat că, așa cum anul ăsta se luptă PSG cu Arsenal pentru Liga Campionilor, pentru trofeul european, așa o echipă românească cu 40 de ani în urmă, când nici părinții voștri probabil nu erau născuți, a câștigat acest trofeu european. Întrebarea pentru voi în această dimineață de 7 mai 2026 este: despre ce eroi ai României ați aflat voi, eroi pe care nu i-ați prins în viață? Sau despre cine v-a povestit părinții? Despre cine ați învățat la școală? V-a spus profesoara, învățătoarea, educatoarea?
5: Eroi români.
1: Sau bunicii. Eroi români, da. Nu trebuie să fie neapărat din fotbal. Bună dimineața! În 89, Hagi a fost suspendat în finală. Nu Hagi a fost suspendat în finală, ci Ilie Dumitrescu. Da, ai dreptate, așa este. Bună dimineața! Cristian Sopescu, cel mai mare comentator al României. Avem 14 ani, am văzut meciul, Hagi a venit pentru finala cu Kiev din 87, pentru Supercupa Europei, pe care Steaua a și câștigat-o, zice Nelu de la Sighet. Am 38 de ani, nu am prins finala, dar și acum când aud comentariile din acel meci, îmi dau lacrimile. Bună dimineața, să nu uităm, Cristian Sopescu, cel mai mare comentator al României, ne scrie
5: altcineva. Dumnezeu să-l ierte.
1: Bun, hai să vedem ce ne scriu copiii și ce mesaje ne dau la 0748111.
5: Teoharie Coca-Cosma a comentat.
1: În finala asta, da, n-a fost al lui Cristian Sopescu.
5: Da.
1: Bună dimineața!
6: Bună dimineața, Radio Zoi, sunt Teodor din București. 10 ani și eroii pe care am aflat de la părinții mei sunt Elon Ducada, Marius Răcătu și Mircea Lucescu. La revedere, Radio Zoi, spun la cafeluță.
5: Mulțumim!
1: Da, ce frumos că și voi îl aveți pe Cristi Chivu, de exemplu. Bună dimineața!
7: Bună dimineața, Radio Zoi, sunt Sara Tiredășeni, am 11 ani. Și ce erou știu eu este Mihai Viteazu. La revedere, Radio Zoi, spun la cafeluță.
1: Mihai Viteazu.
5: Punct.
1: Bună dimineața.
5: Și este.
8: Bună dimineața, Radio Zoi, eu sunt Evelin, am 7 ani și vin din București și ce am visat eu frumos la noapte a fost că eram toată ziua la școală și am adormit. La revedere, Radio Zoi.
1: Stai,
5: tema de zilele trecute.
1: Era fost ziua fără temă.
5: Da, frumos. Să visezi frumos, că ești la școală și că dormi.
9: Bună dimineața, Radio Zoi, eu sunt Anair din Pitești, am 7 ani. Am
1: 6
9: ani.
1: Așa.
9: Și eu nu prea știu un erou pe care eu sunt franceză și română.
3: Ula la.
9: Și
5: très joli?
9: Nu știu.
1: Am înțeles, nu e nicio problemă, nu.
3: Ai timp să
5: uite,
3: înveți.
5: Uite, poți să spui eroi francez, Richelieu.
10: Dimineața, Radio Zoi, eu mă numesc Vlad, sunt din Târgu Mureș. Și eroul despre care vreau să vorbesc eu este Ecaterina Teodora. Papa Radio Zoi, spun la cafeluță.
5: Pe ce bani mai există? Pe ăia de 20 de lei? Ecaterina Teodora?
1: Da, pe 20 de lei. Apropo de ce ne facem noi cu eroi și cum ne purtăm noi cu eroi, mai avem o singură echipă românească și deocamdată majoritatea sunt în viață, chiar dacă l-am pierdut pe Emery Ghenei, antrenorul Stelei 86, chiar dacă l-am pierdut pe eroul eroilor de la Sevilla, pe Helmut Ducadam. Deci, ieri s-a sărbătorit în plenul Parlamentului 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor Europene. În primul rând că nu înțeleg de ce să faci pe 6 mai ceva ce s-a întâmplat pe 7 mai, adică asta unul la mână. Doi la mână, băi, e așa rușinos totuși să vină eroii de la Steaua după 40 de ani să se roage de parlamentari să le ofere niște indemnizații pe viață, adică...
5: Chiar merită.
1: Câte echipe avem noi câștigătoare? Una! Câte o să mai avem? Niciuna, niciodată. Păi și atunci crezi că ăștia s-au mai rămas 15-16, nu merită niște indemnizații din partea statului român, mai ales că mulți au murit, mulți au sfârșit în sărăcie. Cum e Lucian Bălan, de exemplu, Lucian Bălan, care a fost unul dintre jucătorii, cel înlocuit de Anghel Iordănescu, minutul 70 sau 72 al finalei. Lucian Bălan l-am cunoscut, am fost colegi la ziar, la Glasul Maramureșului în Baia Mare, scria la pagina de sport, eu scriam la pagina de tineret, era campion al Europei și abia se descurca cu banii de la un salariu la altul, pentru că na, așa ne purtăm noi cu eroi. Bună dimineața!
11: Bună dimineața, Radio Zoom! Eu sunt Alex din București.
1: Te respect,
11: am
1: Alex.
11: Am 7 ani. Și astăzi am aflat că Steaua a câștigat Cupa Mondială.
1: Bun!
11: La
1: bun.
11: Revedere,
1: bravo.
11: Radio Zoom, pupici cu scripii!
3: Te vă.
1: Bună dimineața!
12: Bună dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Raluca Elena.
13: Dimineața, Radio Zoo.
1: Revenim la Raluca.
13: Din Oradea și ce erou, eroi știu eu, sunt părinții mei, pentru că sunt medici și se salvează vieți. Și pentru mine sunt cei mai mari eroi al pământului. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pa!
1: Bravo, Horațiu!
3: Bici.
1: Deci era Raluca, dar nu mai știu unde este Raluca. Sper să o mai găsesc. Bună dimineața!
14: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Matei din București, am 8 ani și ce erou am eu să vă spun este Mircea Lucescu. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță!
1: Luca din Cluj!
15: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Luca din Cluj, am 8 ani și primii eroi care i-am cunoscut... Am aflat despre ei, Horia, Cloșca, Crișan, din Albac, unde s-a născut mama mea. La revedere, Radio Zoo.
1: Mamă, mama ta din Albac, tatăl meu din Câmpeni. Avem aceiași eroi. Avram Iancu, Horia Brenciu și Crișan, Horia Cloșca și Crișan. Bună dimineața, scrie Petre, un tătic care e recunoscător că s-a trezit copilul la timp și a putut să asculte performanța Stelei de la Sevilla.
16: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Damian, am 6 ani, sunt din București. Și care era eroul meu? Este Mihai Eminescu, papa Radio Zoo, cu la cafeluță, pupici cu biscuiți.
1: Pupici cu biscuiți?
3: Nu ne-a mai urat nimeni pupici cu biscuiți până la tine.
1: Da, așa îi spunea Eminescu, Veronica mică, pupici cu biscuiți, cu
3: hai
1: ciocolată.
3: Hai să scuim.
17: Bună dimineața, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Raluca Elena, am 8 ani și nu am un erou comun. Și eroii mei mai degrabă sunt mami și tati.
1: Bravo!
17: Papa Radio Zoo, pupici cu schibiți, la cafeluță.
3: Ai topit-o pe mami.
1: N-ați fost să înțelegi că mami am văzut că a fost surprinsă de răspunsul tău. Andrei și Gabi din Băicoi, un fel de Lăcătuș și Balint.
18: Noi suntem Gabi și Andrei și
19: din Băicoi.
18: Și eroii care știm noi sunt mami și tati.
1: Wow! Doamne, te topești ca părinte să zic așa ceva copiii.
3: Ce copilă?
1: S-a trimis un mesaj pe Telegramul copiilor ca toți să mulțumească părinților.
3: S-a trimis o circulară de aia.
1: Grupul de părinți. Bună dimineața.
20: Bună, Radio Zoo, eu sunt Eva din București, am 6 ani și despre ce erou vreau să zic eu este Ronaldo din meci.
1: Da, doar da, că... români. Doar că nu-i român. Români, da, români am zis.
3: E, nu se știe, știi cum e, că pe la sfârșitul vieții afli că avea rădăcini pe aici, pe undeva.
1: Dar nu, eu, oricum sunt născuți foarte mulți copii cu numele Ronaldo în România.
21: Sunt supereroi.
1: Știu și Ronaldinho.
21: Sunt supereroi comuni, adică sunt mai mulți, o masă mare. Norvegienii cum îl au? Sau ăia nordicii? Pe zeul fulgerelor.
1: Pe cine?
21: Thor.
1: Așa.
21: Românii au instalat Thor.
1: Thor. Sofia din Iași, bună dimineața!
22: Eu sunt Sofia, am 5 ani, aproape 6 ani și ce supereroi știu eu este militarii și poliția. La revedere, Radio
1: Steaua și Dinamo! Cum ar veni? Bună dimineața. Aici avem pe...
21: Dar armata e mai puternică decât miliția? Sau cum era?
0: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Denisa din Brașov, am 10 ani. Și primul erou pe care l-am întâlnit eu a fost mama, pentru că mama este eroul meu. Papa Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu slipici.
21: Spală, calcă, face de mâncare.
2: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt din Timișoara. Ce este eroul meu care am auzit ultima dată este Mircea Lucescu.
1: Bravo!
2: Papa Radio Zoo, spor la cafeluță cu sclipici.
21: Și noi avem...
2: Mihai, Daniel și Emma.
3: We love you.
21: Noi avem super eroi în emisiune. În primul rând, Nicolas, Sebi, pentru că și fetele de la Grinție și Mare, cum se cheamă?
1: Tăuți-mă gheruși.
21: Exact, în fiecare dimineață.
1: Cineva ne scrie, zice, nu e adevărat că jucătorii Stelei primesc indemnizații de câțiva ani. Păi ieri a fost în Parlament Gabi Balint și a zis următorul lucru, un discurs la celebrarea de 40 de ani de la câștigarea trofeului european și a zis așa: mulțumim, în 86 nu au fost doar niște jucători pe teren, a fost o echipă. Am bucuria și mândria unei țări întregi trăite în același timp și după 4 decenii această victorie continuă să fie respectată. Înțeleg regulile, înțeleg că există proceduri, dar credem că performanța unică necesită o decizie pe măsură, pentru că o victorie obținută împreună nu poate fi recunoscută doar pe jumate. Eu cred că doar unii dintre ei primesc indemnizații, adică nu toată echipa Stelei din 86, ceea ce nu-i corect. Și nu-i corect ca după 40 de ani să vii să te rogi la Parlamentul României să-ți dea indemnizații pentru asta.
19: Bună dimineața, Radio Zoo, sunt Cleo din Constanța, am 8 ani și tati mi-a povestit de un mare reportar educat. Am papa Radio Zoo, spăr la cafeluță, pupici cu sclipici.
1: Exact despre el e vorba. Bună dimineața!
23: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Sofia din București, am 8 ani și eroul meu este Mihai Eminescu. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici!
1: Pupici și ție!
24: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Damian din Brașov și am 11 ani. Eroul pe care l-am auzit și mi-a plăcut mult de el a fost... Ferdinand I de Hohenzollern de Sigmaringen. La revedere, la dezvoltare.
21: Hohenzollern.
24: Luță.
3: Ce frumos că ai ajuns la lecția aia. Vreau
1: regele care a făcut Marea Unire, nu?
21: Da.
1: El a înfăptuit.
21: Uite, zic și eu, dacă aș fi la Radio Copiilor, să mă mândresc cu un super erou de la noi din Iași. E vorba despre părintele Dan Damaschin, care este preot misionar la maternitatea Cuza Vodă din Iași de peste 20 de ani aproape. Și are grijă de peste 10.000 de copii. Părintele Damaschin, respect, Doamne ajută.
1: Neața!
21: Elsa.
1: Și Elsa e româncă, pentru că noi vorbeam de eroi români, nu?
3: Da, bineînțeles. Sigur că da.
21: De la Botoșani.
1: Bună dimineața!
25: Bună dimineața, Radio Zoo, pe mine mă cheamă Agnes și sunt din Piatra Neamț și am 6 ani. Și care este eroul meu? Eroul meu este Dumnezeu. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Să știe că Dumnezeu este român.
3: Măi, suflete, măi, ce frumos ai răspuns.
1: Dragii noștri, întrebarea era ce erou din istoria României, despre ce erou va vorbi cineva, un profesor, un învățător, un educator, părinții sau bunicii. Eduard din Orăștie.
26: Pe mine mă cheamă Edi. Am 4 ani și ce vreau să vă zic eroul meu preferat este Hulk și Păianjenel.
1: Ok, alt român.
21: Cine?
1: Hulk și Păianjenel.
3: Eu cred că copiii ăștia frumoși nu se împiedică de limite de astea, de rădăcini, de origini. Ei au un personaj pe care îl îndrăgesc, îl fac comun și aia e.
1: Da, nu, e problema noastră că nu le povestim despre eroi și așa avem puțin. Dovadă că s-au auzit numele Duca, Dam, Eminescu, Lucescu. Mihai Viteazu, Lucescu, s-au auzit de mai multe ori. Avem foarte puțini eroi, măcar despre ăștia să le povestim copiilor. Bună dimineața, Ianis!
27: Bună dimineața, Radio Zoo! Eu sunt Ianis, am 8 ani, sunt din
4: București și care este eroul meu care mi-a murit este Cătălin Hâldean.
1: Iată.
4: A fost capitan de la Dinamo București și a murit pe teren pentru că a făcut infarct. Paradio jos, Corda Cafe.
21: Dumnezeu să-l ierte.
1: Un băiat care n-a prins vremurile alea, dar știe că spiritul merge dincolo de viață. Oricum, vreau să felicit Peluza Cătălin Hâldean. Fanii dinamoviști au reușit să întoarcă sigla, știi? Dinamo și-a prezentat...
21: Au schimbat sigla.
1: Dinamo și-a prezentat noua siglă.
21: Bă, mie îmi plăcea aia veche.
1: Păi nu. Noua siglă, că a fost făcută, nu știu, cu focus grupuri, cu cercetări, cu de-astea, cu vertical, orizontală, trecut.
21: Da, nu era pe...
1: Ceva corporatist absolut vomitiv.
21: Și la prima mână, adică cred că și Luca al meu desena...
1: Mă rog, e interpretabil. Zici că era o pară gravidă noua sigla lui.
21: Nu era Dinamo. Nu era Dinamo. Nu era Dinamo, scuzați-mă, mă iertați, dar mie nu-mi place.
3: Adică... Cum ai zis, pară gravidă?
1: Fix o pară gravidă.
3: Noua siglă zici.
1: Nu noua siglă, cea care trebuia să fie noua siglă. Așa. Pentru că fanii dinamoviști au spus, bă, dacă nu schimbați sigla asta, lăsați-ne cu vrăjirile astea corporatiste ale voastre.
21: Cu trei acte, pentru că n-are trecut, legătură, prezent și viitor.
1: N-are legătură cu Dinamo. Dinamo e...
21: Alt spirit.
1: Au pus un câine de ăsta speriat acolo pe siglă și așa mai departe. Și conducerea ieri a anunțat că nu va folosi această siglă și va lucra la o nouă siglă.
21: Bravo! Bravo, fanii Dinamo!
1: Da, deci o victorie a fanilor.
21: Bravo!
1: A Peluzei Cătălin Hâldean.
21: N-ai care... cum să accepti așa ceva.
3: Dar nu trebuia să facă fix invers, să vorbească cu fanii, cu suporterii, cu...
21: Corect.
3: Nu știu, cu șefii de galerie. Ei, să
1: nu,
3: se sfătuiască.
1: La corporație nu e așa.
21: Se vorbește cu directorul de marketing.
1: Facem cu agenția de publicitate.
21: Să-și iau bani.
1: Prezentăm în piață și facem...
3: Da, și după aia supărăm fanii și mai dăm niște bani să mai schimbăm sigla. Bravo.
1: Dar să nu uităm că fanii ăștia sunt cei care au salvat Dinamo, cei care au ținut Dinamo în viață când Dinamo era în moarte clinică și ei sunt și acționari la Dinamo, au, nu știu, 12% sau ceva.
21: Și poliția nu face nimic?
1: Și nu i-a întrebat nimeni.
3: Păi, da.
21: Poliția nu face nimic cu sigla asta?
1: Petru din Brașov, bună dimineața! Ștefan cel Mare, zise el cu o pușcă în mână.
21: Unde e stadionul lui?
1: Lui Dinamo, da. Ștefi din Bărsana, bună dimineața și ție.
5: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Ștefania. Am 5 ani, sunt din Bărsana și cine îmi place mie de el? Îmi place de David Popovici. E foarte harnic și talentat.
1: Bravo.
5: Și e foarte bun... La
1: Dar văd că mai ai un erou acolo.
3: Cine e acolo? Că vrea să zică ceva.
21: Da, ai văzut-o pe mama lui Ștefi? Adriana Băzău?
1: Nu, mă uitam la mama lui Ștefan cel Mare. Mulțumim
21: doamna
1: frumos.
21: Olsea.
3: Era o mamă rea că nu-i dădea drumul la poarta castelului. Le ținea pe afară.
1: Bogdan, care face parte din galeria lui Dinamo, scrie: mulțumim frumos, Mihai, pentru susținere. Păi,
21: Dinamo, luptă Dinamo.
6: Salutare, băieți, vin și eu cu o informație pe autostrada 1.
1: Asta nu e... N-are legătură cu radio copiilor, iertați-mă. Bună dimineața!
7: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Patrick din Oradea, am 7 ani.
8: Eu sunt Cristian din Oradea, am 7 ani.
7: Și eroul meu este I Hate Pink.
8: Și eroul meu este X-Remus.
1: Bravo, felicitări, doar că era vorba despre eroi români astăzi la temă.
21: Bună dimineața, eu îl văd erou și pe Mihai Neșu, ne îmbrățișează Mihaela Croitor.
1: Asta apropo de Patrick, de băieții din Oradea care puteau să-l zică pe Mihai Neșu, da, că el acolo... Carol din București.
9: Eu sunt Carol din București, am 7 ani și ce erou din România de tenis... Este Ilie Năstase.
1: Bravo!
21: Ilie Năstase, da. Și o salutăm pe mămica ta, doamna Vlada.
1: Foarte frumos că știi despre Ilie Năstase.
10: El e fratele meu, Luca. El încă nu e pregătit să ia la radio, să vorbească la radio. Dar de vedere,
1: nici nu trebuie să interzicem. Dacă el vrea,
21: Hai să nu semnalizăm, lasă-l un an.
3: Noi îl așteptăm, să știi, când se simte el pregătit, fără probleme, îl așteptăm la masa noastră.
11: Sebi din Buzău, să vedem ce erou român are el.
12: Bună dimineața, Radio Zu. Eu sunt Sebi din Buzău, am 8 ani și tot astăzi, în data de 7 mai,
3: așa,
12: se împlinesc 10 ani de la accidentul lui tati din Afganistan. Iar tati mi-a povestit foarte mult, deci din colegii ai lui, care și-au pierdut viața acolo, iar pe care noi îi considerăm eroi. Papa Radio Zu, spă la capeluță.
11: Deci tatăl tău chiar este un erou.
21: Da, s-a întors viu și nevătămat.
11: Fix 10 ani se împlinesc astăzi de la incidentul din Afganistan al tatălui său. Mamă,
21: ești fericit?
11: Ca să înțelegi de ce a ieșit Sebi așa cum a ieșit.
13: Radio Zu, eu sunt Arceșanu Alesia, am 11 ani și sunt din Constanța. Și primul erou din istoria României care am auzit pentru prima dată a fost Regina Maria, care, da, a fost foarte implicată în sprijinirea României în timpul în timpul primului război mondial.
11: Ce
13: la
11: frumos.
13: Revedere, Radio Zu, spor la cafeluță, pupici cu sclipii.
21: Ce frumos vorbești. Felicitări părinților tăi pentru educația pe care ți-au dat.
14: Bună dimineața, Sara, Radio Zu, sunt Sara din Popești și am 10 ani. Eu am aflat despre o eroină din primul război mondial pe nume Măriuca Zaharia. La revedere, Radio Zu, spor la cafeluță.
11: Da, chiar, mă.
21: Măi, nu știu.
11: Măriuca, erau... Cred că am studiat în școală despre Măriuca. A salvat niște oameni. Anastasia și Sofia și eroilor. Așa.
15: Salvează toată lumea.
11: Am înțeles. Bravo.
15: Și totdeauna primește trofeul de aur. Și Martina, ce era de la Radio, ce a fost supărată și am trimis mesaj eu. La revedere, Radio Zu, spor la cafeluță, pupici cu
11: sclipii. Și să știți că Sofia are dreptate, pe Engenel chiar e român. Pe Engenel e numele pe care copiii l-au dat lui Helmut Duhadam, că el sărea la exact. Deci el era pe Engenel. Helmut Duhadam, cel care a apărat 4 penaltiuri consecutive acum exact 40 de ani.
21: În anumite zone din România, Paianjen, știi cum se zice, nu?
11: Paiangen.
21: Paiangen, da.
11: Da, uite, mi-ar fi plăcut să spună un copil și de Nadia Comăneci, mai ales că anul ăsta se împlinesc. Câți ani se împlinesc?
21: De la 10?
11: De la 10-le Nadie Comăneci. Da, prima gimnastă din istorie care a luat nota 10.
21: Băi, dar cum arată Nadia?
11: La un exercițiu. Montreal 76, nu? Deci se împlinesc? Mi-e greu să zic, dar se împlinesc 50 de ani.
21: Mamă.
3: Da, 50 de ani.
11: 50 de ani de la Nadia, 50 de ani de la Steaua. Din păcate nu se împlinesc 40 de ani de la nimic, 30 de ani de la nimic, 20 de ani de la nimic, 10 ani de la nimic. Și acum suntem chiar într-un moment cam nimic.
3: Mai mă, se împlinesc niște ani de când s-a închis pandemia. S-a închis la pandemie, da.
21: Deci n-ai prins ăsta, nu?
11: Ce?
21: Cu Nadia.
11: Cum să prind?
21: N-ai
11: nu eram
21: prins.
11: Născut. De ce?
21: Eu l-am prins.
11: Și? Unde l-ai prins?
21: La televizor, unde? Că aveam televizor.
11: Și pe ăsta ți-l aduceam.
21: Da, bineînțeles.
11: Băi, Daniel.
21: Deci am prins cu tremuri, am prins revoluții.
3: De unde ai sărit?
21: N-am, că am văzut la mine la etajul 3.
11: Daniel, mâine dimineață o să le povestești copiilor amintiri din primul război mondial?
21: De la Revoluția franceză încoace, aș putea să vă zic.
3: Îmi amintesc de o replică din asta, din film, când tot la fel un domn din asta mai înetat, așa, îi povestea copilului lui diverse lucruri care s-au întâmplat de-a lungul istoriei. Și copilul se uită așa și zice: auzi, tată, dar ia zi, cum era Iisus? Era mișto?
11: Hai că avem și ultimul mesaj.
16: Eu sunt Nati, am 6 ani, sunt într-un spre școală și gimnasta mea preferată este Nadia Comănești.
11: Deci, din Onești.
16: Sunt gimnastă și este un exemplu pentru mine. Papa Radio Zu, cu sclipii.
3: Bravo!
11: Mai mult decât atât, o cheamă și pe ea Nadia.
1: Doamnelor și domnilor, ne mulțumim copiilor, poate mulți dintre ei au aflat de ce se întâmpla acum 40 de ani. Hai să mai ascultăm visul ăsta al nostru încă o dată și apoi să luăm o pauză. Bună dimineața și o zi faină.
21: Spor la cafelusă.
0: Alexandru a greșit și el, bravo, Ducadam.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
17: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
2: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
18: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon, rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
19: Dragi prieteni, nu e o noutate că îmbătrânim. Una dintre soluțiile mondiale de întinerire se află la Dr. Bodnar Regenerol, care îți oferă oxigenare cu hiperbarocameră unică în județ, drenaj limfatic, hidrocolonoterapie, bioelectromasaj Fohau, fizioterapie, tratament în câmp electromagnetic inițiat de Einstein, una dintre cele mai complexe centre de hidroterapie din lume. 7 stațiuni într-o stațiune, cu 7 ape, cu rezultate maxime în sterilitate, algii pelviene, discopatii, hernie de disc, hipoacuzie, tinnitus, atrofie de nerv optic și retină, degenerescență maculară, sinuzite, parodontoză, regenerare facială, varice, tendinopatie, artroze, zona zoster, psoriazis. La noi funcționează și un cabinet de terapii regenerative cu NAD, cu vitamine, cu aminoacizi. Dragilor, puteți să vă bucurați de o ofertă medicală academică, de o moralitate și complexitate deosebită, oferită doar de Dr. Bodnar Regenerol, la informații 0754023023, 0746994856. Chiar ne bucurăm să vă fim alături. O zi minunată tuturor!
18: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI Antsting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servis stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Unsting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Unsting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
4: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Seagate redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Seagate, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Seagate, mai mult decât frumusețe, o experiență.
20: Cineva e fericită?
22: Da, da, cele mai frumoase cadouri mi le fac singur. Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
23: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
24: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
25: Da.
24: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
25: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
24: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
25: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
26: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
24: Copile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
27: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
24: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
27: Nu, mi-l bagă pe card!
24: Și ce caut sus?
27: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
26: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
4: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos! Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.

0: bună dimineața! Cum o să fie în weekend, ne zice Tea Teodorescu. Vin ploi?
1: Plouă un pic, sâmbătă, un pic.
2: Perfect, bună dimineața, te ascultăm, Tea, începi știrile.
1: Bună dimineața, 13.000 de zboruri anulate luna asta, avem 13 grade acum în București.
0: Și că în iunie și iulie va fi jale la avioane, așa că reconfigurare, traseu, vacanțe în România.
1: Se pregătesc benzi rapide la Giurgiu Ruse. Ministerul Transporturilor anunță că pe podul Prieteniei va intra în funcțiune un sistem electronic menit să reducă timpul pierdut de șoferi pentru trecerea frontierei dintre România și Bulgaria. Șoferii care fac plata cu cel puțin 3 minute înainte online vor putea circula pe benzi speciale. Pe aceste culoare, accesul se va face fără opriri la ghișeu sau la punctele clasice de încasare. Bariera se va ridica automat după verificarea electronică a plății. Și concedieri colective în două tranșe la șantierul naval Mangalia. Șantierul a intrat în faliment, anunțul a venit ieri. Angajații pot primi între 3 și 9 salarii compensatorii în funcție de vechimea în muncă. Ultimii salariați vor părăsi compania pe 16 iulie. În total e vorba despre peste 1000 de angajați, iar în prima etapă vor fi puși pe liber mai mult de jumătate, peste 700. Astăzi urmează să se stabilească o adunare cu salariații. Iar companiile aeriene au anulat aproape 13.000 de zboruri la nivel mondial în această lună din cauza scumpirii combustibilului generată de criza din Orientul Mijlociu. Cele mai multe zboruri anulate au fost din Istanbul, München, Charles de Gaulle, Frankfurt și pe mai multe aeroporturi din Statele Unite. Zborurile anulate reprezintă doar 2% din capacitatea de zbor, chiar și așa există îngrijorări că numărul curselor anulate ar putea crește în lunile de vară. Companii precum Air France, KLM, Delta Air și SAS au redus deja programele de vară. La sport se pregătește finala Ligii Campionilor luna asta pe 30 mai la Budapesta. Se vor întâlni PSG și Arsenal. Anul trecut PSG a câștigat trofeul învingând în finală cu 5-0 pe Inter Milano, meci arbitrat de Ișvan Kovac. PSG a jucat finala și în 2020. De partea cealaltă, Arsenal a mai ajuns o singură dată în finala Ligii Campionilor. Se întâmpla în 2006. Temperaturile se păstrează ridicate, însă vremea devine instabilă astăzi în vest, nord și centru, unde sunt așteptate ploi. Vântul va sufla cel mai tare în estul țării. Maximele se vor încadra între 20 și 29 de grade în Dobrogea, însă valorile vor fi ceva mai mici, între 14 și 19 grade. În București se anunță vreme plăcută astăzi, cer variabil, 26 de grade maxima. Acum în capitală se înregistrează 13. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: Gustu și Morar.
1: Bună dimineața, 8 și 18 minute, bine v-am regăsit la Morning Zoo.
2: Bună dimineața, salutăm șoferii profesioniști, adevărații profesioniști, nu aia care se dau profesioniști. A fost o situație aglomerație, a fost nebunie ieri în trafic, nu știu de ce, și-a făcut rost lumea de bănuți pentru benzină. Și la un moment dat se blocase o zonă și era un domn care nu mai știa pe unde să ia. Și unul deschide geamul și spune: bă, dă înapoi, dă înapoi. La care șoferul care trebuia să dă înapoi zice: dom'le, nu dau înapoi, că mi-e frică, le agăți pastele, zgârii. Și că bă, nu mă, dă mă marșalier, că eu sunt șofer profesionist. Bă, n-ai cum să fii profesionist dacă tu în loc de marș arier spui marșalier cu L.
1: Păi da? Și cum se zice? Mai zi o dată, Daniel.
2: Nu-mi spune că tu spuneai marșalier.
1: Eu cu spatele zic.
2: Cu spatele?
1: Dau cu spatele.
2: Sau revers, da.
3: Revers? De unde, mă, cine folosește?
1: Păi da, revers. Ăla este al medaliei. Și eu neavând nicio medalie, n-am cum să-i dau revers.
2: Revers, dă-i revers.
3: Am dat revers odată, am bușit-o și pe stânga și pe dreapta.
1: Marș știm că...
2: Da, merge,
1: ne uităm
2: da.
1: Și noi la televizor seara.
2: Nu, mergi, da, în franceză.
1: Așa,
2: da.
1: Marș.
2: Arier.
1: Arier.
2: Adică înapoi. Arier. Deci nu fără accent, deci nu punem accentul că na, nu suntem. Bă, da, măcar să spunem corect. Marșalier, nu marșalier. Bă, dă-n marșalier că eu sunt

0: Dar vezi că sunt acolo în cuplet.
1: Cine?
0: Laufen cu Hankook.
1: Astăzi și avem Laufen sau Hankook?
0: Sunt ambele împreună la un loc, vezi că sunt împreună.
1: Zi-mă ce dăm astăzi, Laufen sau Hankook?
2: Dăm ochiul la
0: Laufen.
1: Și cu Laufen mergi mai bine în marș arier decât cu
2: da,
1: Hankook?
2: Da, n-ai cum să... Să e bine.
1: Cu Hankook mergi mai bine...
2: Dar voi cum ziceți?
1: Andiamo, nu?
2: Relanti sau ralanti?
0: Uite, Laufen, un brand Hankook.
1: Da, mă, da.
0: Păi vezi? Vezi că știe fata.
1: Deci cum se zice, Daniel?
2: Ce? Marș arier.
1: Asta da. Și mai departe, ai zis? Ai ultima întrebare.
2: Păi nu mai știu ce v-am...
1: Ai pus o întrebare acum, că nu mai știu între două, cum zicem corect.
2: Relanti sau ralanti?
1: Relanti.
2: Bravo, corect.
0: Dar relantiul la ce se folosește? Că nu știu.
2: Păi, mersul motorului încet, așa, adică lasă-l la relanti, nu, nu ți-a strigat nimeni. Doar, domnișoara Emma, lăsați-l la relanti un pic, deci adică că... să nu tureze aia.
0: Când îmi zice cineva mai salcăm. Asta trebuie să fac, nu?
2: Ah, ok. Da, înseamnă să o lași la relanții.
0: Păi vorbește pe limba mea.
1: Sunt foarte mulți care pronunță manșalier. Crezând că vine de la manșă, știi? Că dai manșa înapoi, manșalier.
2: Bă, nu-i rău, adică logic un pic, dar el vine din franceză, marș arier.
0: Da, frate, noi zicem galați, dă-și tu cu fundul puțin.
2: Da.
0: De mașină vorbesc.
2: Îți fuge fundul.
0: Da, vezi că îți pleacă fundul puțin. Asta mai simplu așa.
1: Bine, vine astăzi să ne cânte Mario.
2: Vine cu Simering nou.
1: Cum?
2: Vine cu Simeringul nou.
1: Mario vine să ne cânte 8000 de zile, piesa pe care ați ascultat-o în premieră, în exclusivitate și în...
0: Avem premieră?
1: Aici la Radio Zoo, încă de săptămâna trecută. Astăzi, cică se lansează piesa. A zis artistul că vrea să vină să cânte prima oară piesa la Zoo. Putem să zicem noi nu?
0: Absolut.
1: Nu, pentru că altfel am merge cu radioul în marș arier, ceea ce nu e normal pentru vremurile astea în care trebuie să tragem înainte, că înainte era mai bine.
2: Emma, tu ai chiuloasă frumoasă sau chiulasă frumoasă?
0: Am chiuloasă frumoasă, am, nu?
2: Ai, place toată lumea ce băie, ce chiuloasă are
0: Emma. Ce e aia chiuloasă, că nu știu.
1: Ne întoarcem imediat după pauză. Bună dimineața, 8:23.
3: Departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
4: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
5: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya. Paralela 45 le aduce pe toate mai aproape, cu zboruri charter directe din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. Sejururi sau circuite, tu alegi. Descoperă toate destinațiile în agenții și, desigur, pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
6: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.

0: faci la un King Deal?
1: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă.

0: disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
6: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
7: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
8: Unde plecăm?
7: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
8: Directbooking.ro.
7: Destinația ta de vacanță
8: la un click distanță.
9: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
10: Ce pui lângă?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
2: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
1: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
2: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
1: Hai să ne portăm.
2: Să ne portăm la ce, la aeroport?
1: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
2: Ok, și ce face?
1: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
2: Aha, eu stau în spate cu centura.
1: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
2: Ah, păi atunci conduc și eu.
3: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Metro te menține fresh în business. În perioada 6-10 mai găsești Cocorico, piept de pui dezosat, proaspăt, fără piele, origine România, de la 25,79 lei kilogramul, la achiziția a minimum 14 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
8: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
11: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
12: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
13: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857. Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
10: producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
14: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
15: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
14: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
16: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
17: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
13: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
18: Clinica Phoenix Sighet oferă investigații rămene gratuite, decontate prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate cu bilet de trimitere. Alături de echipa noastră de medici specialiști calificați, vă asigurăm servicii de înaltă calitate dedicate sănătății dumneavoastră. Nu ezitați să ne contactați! Pentru mai multe detalii, informații și programări, vă stăm la dispoziție la numerele de telefon 0759 300 256 sau 0759 558 771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
19: Eu dacă mă lășteam ce muzical era manea.
20: Bine, Ema! Și place minut s-a dat jos, ca să știu când s-o opresc pe radio. La minutul 7!
19: Forța!
20: Fabuloasă România, fabuloasă!
21: Deci manelele calmează sau nu calmează?
20: Știam istoria comunei din Paris, dar istoria comunei din Bacău nu...

0: Tu îți dai seama că negociatorii ăștia ai poliției din România au fost antrenați de FBI? Sigur, nu FBI-ul i-a învățat să pună manele ca să coboare...
1: Păi nu, că n-au fost în stare. Nu i-au pus muzica.
0: Nu?
1: Nu, un vecin. A venit un vecin. Ia, dădeți-vă voi cu negocierile, cu cărțile voastre, cu psihologia voastră. Ce? Bag aici.
2: Dă-te mă jos, ce ești pe Iangăn.
0: Dar el de ce s-a urcat acolo?
1: Adică avea o problemă să...
2: Supărări, Mihai, supărări.
1: Nebăgări în seamă,
2: exact.
1: Nevalidări, ne like-uri,
0: nu înțeleg că
1: hate-uri pe comentarii.
0: Viața ta e plină de dușmani în poartă pică.
1: Nu,
0: de
1: nu, nu, și... nu, șmani. Șmani în poartă pică.
0: De nopți și zile mă gândesc la tine. Cum să ajungi în
1: pentru că maneaua...
0: felul ăsta încât să te arunci de pe casă?
2: Te aduc oamenii la disperare.
1: Da.
2: Oamenii te aduc la disperare, înțelegi?
1: Și maneaua ți intră direct în casa inimii. Că vorbele alea se duc în cap. Dă-te mă jos de acolo că nu-ți facem nimic. Hai să vedem, să ne... Nu, frate, ai băgat direct în sânge. Cum spunea Șuie Papalude sau cine zicea? Muzica ajunge din difuzoare
0: până în sânge.
1: Quod erat demonstrandum. Așa că negociatorii de la poliție, mai studiați-o pe asta.
0: Bosdu, mai pune odată maneaua, că vreau să mă dau jos din mașină, zice un ascultător.
2: Ce tare ești!
1: Șmani în poartă pică!
0: Hai, toată lumea jos, care sunteți cățărați, urcați...
1: Pe macarale!
0: Gata cu gluma. Hai, jos toată lumea! Aici îmi place.
2: Cred că mi-anulez terapia astăzi. Nu mai am nevoie, frate.
1: Hai!

0: Sper ca Mario, artistul care cântă astăzi la Morning Zoo, să se ridice la performanța artistică a acestor artiști contemporani.
1: Țancă va fi angajat la poliție ca negociator.
0: Da, mai e în România, mai e. Că au zis copiii, am întrebat, voi ce eroi români, că astăzi se împlinesc 40 de ani de la Cupa Campionilor Europene a Stelei 86, de la eroi de la Sevilla, și am întrebat, voi ce eroi români
1: cunoașteți?
0: Cunoașteți. Și mulți copii au zis Păianjenel, nu?
1: Da.
0: A zis Păianjenel, chiar da. Sofia din Tăuții Măgheroși. Bă, se pare că asta cu omul Păiangăn
1: funcționează.
0: Funcționează, adică e o chestie.
1: Să te faci și ascultat, nu... mă. Când nu te mai ascultă nimeni, te urci, mă, pe o clădire.
0: Dar nu trebuie să-i dai jos neapărat cu manele. Adică există și vorbă bună. Uite aici exemplu.
2: Dă-te jos de acolo, devine Florin, știi ce-ți dă mocă, până acolo merg la tine. A jos de acolo, mă, prințule.
1: Suav.
2: El e omul Păiangăn, mă. Dă-te jos, am unul ce ține călare.
0: Dă-te jos de acolo, mă, prințule.
3: Mă, dă-te frumos.
0: El e omul Păiangăn.
1: Așa trebuie făcut și cu moțiunea asta. S-au adunat toți parlamentarii. Te bă chemat, dă-te, mă, jos de acolo, mă. Mă, prințule, mă, dă-te jos.
3: Vai, dă-te frumos, no. Vorbește, domnul.
0: Încă mai am caseta originală, scrie cineva.
1: La... Costi și Adrian?
0: Da, 0748111550. O să vă trimit poză.
3: A fost prima casetă cu manea apărută vreodată, nu? Cu manele. Parcă așa mi-amintesc.
0: Costi și Adrian, Costi și fără Adrian. Concurență. Albumul fără exact. Concurență, nu știu, 97-98, n-aș putea să...
3: 97?
0: 97-98, cred.
3: Wow.
0: 99, 2000,
3: eram
0: 9, 2000.
3: Foarte mică. Credeam că e peste, adică 2000, 2000 și...
0: Bună dimineața, Mihaela Nicola ne trimite un mesaj și aș vrea să o sunăm. Mai rar vezi asemenea mesaj. A zis că nu se dă jos până când nu o sunăm.
1: Da.
0: Hai. Și la ea nu merge, nu e ușor, nu merge cu manele, cu manele, cu negocieri, cu așa mai departe. E problema un pic mai complicată la ea.
3: Hai să o ajutăm, să sunăm,
0: sper
3: așa.
0: Să răspundă. Mihaela Nicola, care și începe mesajul cu neața, dragii mei, dar o lăsăm pe ea să ne spună mai multe. Sper să răspundă la telefon. Bună dimineața, Mihaela?
4: Da, eu sunt.
0: Bună dimineața, ești în direct la Radio Zoo.
4: Mă bucur foarte mult, nu credeam, sincer.
0: Ia zi, Mihaela, care e...
4: Sunt fan mare Radio Zoo, dar sunt și fan Universitatea Craiova.
0: Acum da. Știi cum e, nimeni nu-i perfect.
3: Așa.
4: Vă ascult de mulți ani și știam că poate prin intermediul vostru s-ar putea rezolva
0: ce?
4: O atât de mică problemă în universul ăsta, dar totuși mare pentru mine. Mi-aș dori foarte mult un bilet la finala Cupei României din 13 mai de la Sibiu. Știu că este un lucru greu de găsit.
0: Așa.
4: Urmăresc această echipă de ani de zile. Urmăresc competiția. Au fost foarte puține bilete. Mi-aș dori foarte, foarte mult pentru fiul meu un bilet la această finală.
0: Deci nu pentru tine.
4: Nu pentru mine, pentru fiul meu. Are 16 ani, își dorește mult să meargă acolo. Nu pot să-i fac, era fost ziua lui de naștere. Vreau foarte mult să cumpăr oriunde un bilet.
0: Dar tu de unde ești?
4: Sunt din Craiova, deci numai în sectoarele Universității Cluj nu mi-aș dori, că ar fi chiar culmea să merg acolo îmbrăcată în alb-albastru.
0: Să îmbrac în alb-negru și...
4: Dar nu...
0: S-au mai văzut, adică nu e
4: știu,
0: primul fan advers care,
4: care
0: se insinuează în galeria adversă, dar...
4: Da.
0: Am înțeles. Și ai fost cu... Câți ani are copilul?
4: 16 ani.
0: 16 ani.
4: 16 ani, Alex.
0: Și
4: da.
0: L-ai lăsat singur la Sibiu?
4: Avem prieteni care merg. Noi am rămas fără bilet și aș avea cu cine, chiar rude, să-l trimit cu mașina. Deci nu ar fi singur în stadion.
0: Deci o rezolv.
4: Acolo o rezolvă, da, eventual.
1: Au voie? Are voie să intre?
0: Hai mă, cum să nu?
4: E însoțit.
1: Okay.
4: E însoțit de unchi, de nu ar avea niciun fel de problemă.
0: Și nu e la festival unde se vinde alcool și așa mai departe.
4: Nu. Și e un copil...
0: Pe stadionele din România nu se vinde alcool.
1: Și cu cine joacă? Craiova, cu cine joacă?
0: Cu Universitatea Cluj.
4: Universitatea Cluj este finală. este finală.
3: Să facem ceva, nu? Să o ajutăm.
4: Dacă cineva renunță, dacă nu poate merge, eu știu dacă...
0: Deci ești în stare să dai și bani pe biletul ăsta, doar să...
4: Dar
0: să
4: nu mai așa vreau, nu mai așa, nu vreau.
0: Deci nu vrei moca.
4: Cadou. Nu, nu, nu, sub nicio formă, numai cu bani, nu.
1: Sau poți să faci altă treabă, dacă cineva, de exemplu, îți dă bilețelul gratis, poți ca bănuții respectiv să-i dai unui om care are nevoie de bănuțe.
4: Exact,
1: să faci
4: exact,
1: o faptă.
0: Auzi? Da, dacă, dacă avem, găsim un bilet în sectorul destinat fanilor Universității Cluj, adică a echipei adverse, poate să facă la fel ca Ponta. Să-și ia peste tricou Universității Craiova, tricou Universității Cluj.
4: Nu trădăm, nu trădăm.
1: Culorile.
4: Nu trădăm.
0: Nici Ponta
4: culorile.
0: N-a trădat, doar...
3: Nu, el doar s-a adaptat exact. Puțin.
1: A fost o farsă.
4: Exact, da, nu, nu, nu.
0: O mămică scrie, uite unul... Un adolescent care vrea la meci și nu la beach, please.
3: Da, să știi, mai rar așa ceva.
0: Păi, se poate.
3: Hai
0: apropo,
3: să ce faci.
0: Pentru toți părinții de adolescenți care au problema asta, tocmai a apărut, ieri am primit-o, de la Urania Cremene.
1: Da?
0: A apărut cartea, care e numărul 1 pe parenting în România, de departe. Urania Cremene a scris cartea Mamă, vreau cu gașca la festival. Cum să crești un adolescent responsabil într-o lume cu tentații la tot pasul. Urania Cremene, Mamă, vreau cu gașca la festival. O găsiți pe bookzone.ro, cred că deja e la vânzare. V-aș da opa mea, dar mi-a cerut-o soția. A zis, ea mi-a trimis. Zice, vezi că a apărut cartea asta, neapărat să vii cu ea acasă. Păi zic, de ce să vin acasă? Că tocmai le-ai luat bilete la Untold, la amândouă.
3: Mare... Hai, mă, că merită din plin, pe bune acum.
0: Așa, deci dacă are cineva la Sibiu pe 13 mai bilete la finala Cupei României, să facem o mamă fericită, vrea să-l trimită pe băiatul care împlinește când? 16 ani?
4: 16 ani ieri am plinit.
0: Ieri a fost ziua lui.
1: Ieri ce a fost? 6,
4: da.
1: Nu?
4: 6 mai, da. 6 mai.
1: La mulți ani.
0: Știi că eu sunt stelist.
4: Vă mulțumesc mult.
0: Mi-e greu, dar am infiltrat și în conducerea Universității Craiova. Am dat un mesaj, sper să o rezolv.
4: Am trimis și eu mail-uri și la FRF și la universitatea. Acum, dacă
0: da, bine.
4: Se poate găsi un bilet.
0: Hai că încercăm. Nu-ți promit acum.
4: Mulțumesc.
0: Uite, dacă are un ascultător, 0748111550,
1: help us.
0: Și vreți să o faceți fericită
1: pe... SOS.
0: Mihaela, cum îl cheamă pe băiat?
4: Alex.
0: Alex, 16 ani, copil cu minte?
4: Foarte cu minte.
0: Da. La festivalul nu vrea, nu?
4: Nu vrea, nu.
0: Da.
4: Este clasa 9, nu, încă este sportiv, face volei, îi place foarte mult fotbalul, orice sport, este fan Craiova. Dacă se poate... Vă mulțumesc
0: dacă
4: din suflet
0: pentru
3: mesaj. Deci zice o mamă, dacă se poate, deci pe cuvântul meu, dacă nu, nouă tuturor de aici ne vine să mutăm niște munți, numai să facem loc și rost de biletul ăsta.
0: Bună dimineața.
4: Mulțumesc,
0: și eu îmi doresc un bilet în Galeria U Cluj de data asta. Încercați la Bobonete, e suflet mare. Bobonete e
1: cu Craiova.
4: E fan
0: Universitatea,
4: da,
0: Craiova,
4: da,
0: da, e acolo
4: fan.
0: Tot timpul în loja patronului.
1: Ha? E în lojă?
0: Da, e în loja lui Mihai Rotaru.
1: Ah, nu e lojă faraonică de aia, sau cum se cheamă?
0: Nu masonică. Haideți, ascultați implorarea unei mame, ca să zic așa, și bună dimineața, dar cineva care vinde bilete la Fain și Simplu... Ah, nu, nu, nu, mă întrebați de bilete la Fain și Simplu, e mai ușor să ajungi la finala Cupei României. Sunt în căutare de 2 săptămâni și nimic, pe niciun grup, poate cineva nu mai ajunge. E cam imposibil și eu primesc 10 cereri pe zi, nu știu unde să-i cazez pe invitații în sală. Pe invitații gen Daniel Buzdugan.
1: Păi da.
0: Și că n-am loc pentru tine, nu?
1: Păi stau pe fund, pe jos.
0: O să stai în culise și o să apari...
1: Când fluier, mă fluier tu. Că eu nu o să fiu atent poate.
0: De după cortina operei, nu știu.
1: Cortina de Ampețu aș prefera.
0: Bună dimineața, nu am bilet, dar pot să-l fac pe băiatul Mihaele să se simtă ca la festival, băutură. Nu, nu, nu, nu, nu.
4: Nu, nu, nu, nu.
0: Bine, am întrebat și revin.
1: Am întrebat câteva milioane de români. Acum așteptăm să vedem ce răspunsuri primim.
4: Vă mulțumesc din suflet.
0: Ia și dimineață ca să dai de oficiale acum, da?
1: Și știți ce se întâmplă? Doamnă, și dacă nu o să facem rost de bilet, dumneavoastră ca mamă aveți liniștea sufletească că ați întreprins tot ce trebuia, ce ținea de dumneavoastră ca să-l faceți pe copil fericit.
4: Mulțumesc mult.
0: Hai mă, că am rezolvat noi cu radio ăsta chestii mult mai grele. Nu putem să rezolvăm un bilet la finala Cupei României.
4: Mulțumesc mult de tot.
1: Vă pupăm, să rămână.
3: Pupici.
4: Și noi, o zi bună, numai bine.
3: Și sper să vă sunăm înapoi să vă dăm o veste bună.
4: Mulțumesc,
0: domnul Buzdugan, dacă domnul Morar nu vă dă loc la gala Fain și Simplu 300 de luni de la operă, stați fără grijă, împart eu scaunul cu dumneavoastră.
1: Cine zice?
0: O ascultătoare care are bilete la operă.
1: Da.
0: Cu o bucă... cu jumătate.
1: O țin pe genunchi.
0: O bucă, tu o bucă.
1: Nu, o țin pe genunchi, pe doamna, ca să vadă mai sus. Să fie mai înalt, așa mai.
0: Bună dimineața, am ajuns pe ultimul etaj al schelei și voi nu puneți manele la radio.
1: Băi, chiar vreau să facem... să facem o rubrică într-o zi, mai relaxat, așa mai de petrecere. Manele care se prind de suflet ca șaorma de șolduri. Am putea să facem rubrica de... de mare
3: aș
1: succes.
3: Renunța.
1: Asta-i.
3: A, vai, viața mea, piesa asta este viața mea, este sufletul meu. Nu știu când o să fie un context, o dăm o dată.
1: Generic, s-a 5, 6, 7 ani, pentru așa. Mine s-a rupt lanțul de iubire de la Generic, e super piesă.
3: Este și aia.
1: Dar și aia de la Nicolae Guță, aș
3: vai,
1: renunța.
3: Este superbă.
1: Să iubești două femei.
3: Asta nu.
0: Manele care se lipesc de suflet ca Laufen de asfalt și că veni vorba și de că... Laufen. În dimineața asta dăm un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anvelope marca Laufen și tot ceea ce trebuie să faci în această dimineață e să ne spui ce ai în mașină cu tine întotdeauna, pentru orice eventualitate. Trebuie să continui propoziția asta. În mașină am întotdeauna cu mine puncte, puncte, pentru orice eventualitate. Dă-ne un răspuns care să ne surprindă la 0748 111 550 și imediat câștigătorul ia voucherul de 1000 de lei pentru noile anvelope Laufen.
1: Mie îmi place și Carmen Șerban. Dăm, Doamne, o forță mare de pe albumul Văd numai oameni necăjiți.
3: Frumos.
1: Și cum zicea Carmen Șerban, fă ceva, Doamne, cu mine, să simt și eu că mi-e bine.
3: Mi-e bine, da.
1: Să nu uităm de piesele astea, da.
0: Adio, dietă, am verighetă.
3: E târziu și ploaia rece, de la doamna Adriana Antoni. O piesă nouă, frumoasă, merită ascultat.
1: Da. Dorel de la Popești, buzunarul de la spate.
0: Bună dimineața, după pauză colegii mei o să vă spună unde vor ține primul club de manele.
3: Prima conferință cu și despre manele.
1: De alea vechi, doar de alea vechi.
3: Analiză pe text.
0: Caut acum un loc din oraș.
3: Nelu... la Fain și Simplu nu mai avem bilete.
1: Nelu Ploieșteanu, spune moș bătrân.
3: Vezi la calul ăla.
0: Lăutărie veche. Ne întoarcem, bună dimineața.
5: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
6: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
7: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
8: Perfect. Lansăm cu multe bule.
5: Foarte multe.
8: Și eu ce am zis?
9: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
10: Portează-te acum la Orange și bucură-te de ultra performanță 5G+. Ai de la doar 1 euro telefoanele Redmi Note 15 Pro 5G sau Samsung Galaxy S25 FE cu net 5G+ nelimitat. Vină în cea mai rapidă rețea. Te așteptăm în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
11: Orange e aici.
12: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
13: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
12: De exemplu, până pe 12 mai ai avocado 2 plase la 14,99 lei și înghețată Nirvana 150 ml 2 bucăți la 17,99 lei. Carrefour, te bucuri de tot ce e mai bun.
14: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. vezi diferența.
15: Mobila Laguna e despre excelență și tradiție, e despre eleganță și confort, despre calitate și design, dar mai ales e despre tine și familia ta.

0: Sighetul Marmației, piața 1 decembrie, în spatele stației de autobuz Big.
1: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent. Clinica Psihoconfort Dr. Roman Maria din Sighetul Marmației oferă servicii de psihiatrie adulți, neurologie adulți, neurologie copii și psihoterapie la specialiști de top. La Clinica Psihoconfort, situată pe strada Cuza Vodă numărul 5, efectuăm terapie transcraniană prin stimulare magnetică non-invazivă cu rezultate rapide ce determină diminuarea medicației. Diagnosticăm, tratăm și monitorizăm afecțiuni precum depresie, anxietate, atacuri de panică, insomnii, demență, psihoză sau schizofrenie. Redăm în cel mai scurt timp starea de bine și bucuria vieții prin tratamente inovative. Informații și programări la numărul de telefon 0741 122 321.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
4: Ce să mai iei?
3: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
6: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
7: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
2: La 25 65 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
4: Ce să mai iei?
3: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
8: La Red Medical Center, sănătatea ta este pe mâini bune. Prin medicii noștri specialiști acoperim toate nevoile tale medicale. De acum, specialitatea neurologie oferă servicii medicale decontate de Casa de Asigurări de Sănătate, gratuite în baza biletului de trimitere și a cardului de sănătate, zilnic între orele 8-15. Tot prin CAS sunt decontate și servicii medicale la specialitatea ortopedie și medicină internă. Punctul nostru de recoltare analize medicale este pregătit pentru tine. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center, locul unde sănătatea ta devine o prioritate pentru noi. Sună la 0741 554 236 sau pe site-ul clinicii www.redmedicalcenter.ro. Red Medical Center, cu tine pentru sănătatea ta! În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.

0: Mașina ta e pregătită pentru vacanță? Câștigă un voucher de 1000 de lei pentru anvelope Laufen și pleacă la drum fără griji.
1: Provocarea din această dimineață e simplă. În mașină am întotdeauna cu mine puncte pentru orice eventualitate.
2: Slănină și Polinca.
1: Bună dimineața! Ne auzi? Ela? Ela?
3: Ce nume frumos! Ela.
1: Ce nu-ți lipsește Hello. Niciodată din mașină?
4: De la mine?
1: Da, nu te auzi din mamă. Vorbește în telefon.
2: Mămică, scoate căștile alea sau ce mai combinații mai tu pe acolo. Să te auzim ca oameni, nu ca roboță.
4: O să-ți spun de imediat...
2: Lucrurile astea trebuie să le știm. Ascultă, suntem ascultători profesioniști.
1: Zici că ea lucrează la radio. Ela, pe bune.
4: Nu, eram la lucru și aveam căștile în urechi.
1: De ce nu-ți lipsește din mașină, Ela?
4: Foarfeca.
1: De ce? Foarfeca?
4: Deoarece am pur și simplu o frică, o teamă că oricând se poate întâmpla... Că mi se blochează centura și ce-o am acolo. M-a ales frica că fac foarte des Valea Oltului.
1: Așa.
4: Și frica de... Niciodată nu știe când plojeze acolo. Mă, ca să am să scot, să tai.
2: Măi, dar am văzut la BYD-urile astea. Știi că ai văzut că au un fel de pix în mașină? Mihai? Pix?
1: N-ai
2: cotrobăit?
1: Nu
2: am
1: uitat că nu e a mea.
2: Vai, am cotrobăit și am găsit un pixuleț de metal. Scos capacul. Și în caz de ferească Dumnezeu, intri în apă, trebuie să ieși din mașină, poți să tai, e special făcut pixulețul ăla să tai centura.
1: A, cât deci de nu tare? Trebuie foarfecă.
2: Nu, no, dar cu foarfecă... Cred
1: dar că... vezi că ela nu gândește rău, pentru că nu știi niciodată ce și ciocanel, se întâmplă da. Și să foarfecă îți poate salva viața. Și da. Cu foarfecă poți să spargi și geamul.
2: Da.
4: Exact, nu, pentru geam nu, că n-am atâta putere, dar pentru centură, mai ales auzi din atâtea întâmplări cu centura.
1: Nu știi momentele alea, nu știi ce putere ai în momentele alea.
4: Nu știu.
2: Adrenalina.
4: O am pus.
1: Și unde ți-i forfecuța?
4: Volan.
1: Sub volan?
4: Exact acolo, încă e... Da, sub volan acolo.
2: Nu se spune sub volan. Se zice sub volan, cum a zis.
1: Știi cum e, când ai o foarfecă în mașină, nu-ți mai trebuie bătă de baseball.
2: Ești regina.
4: Aia acolo nu lipsește.
1: Foarte interesant și da. Cred că e un sfat pe care ar trebui să ne-l asumăm mai mulți. Dacă nu avem BYD, să avem...
2: Da, și vezi că pixul ăla de la BYD are în vârf, așa. Cred că e diamant sau nu știu ce ăla, ca să sparge geamul.
1: Da, e și, da, și ce pastă are? Roșie, albastră?
2: Nu, nu, nu.
1: Nu scrie roșie, albastră. Nu poți să semnezi la tribunal cu el?
2: Tea, tu ce ai în mașină? Că mai nou ești șofe.
3: Nu, n-am mare lucru, să știi, dar ideea mi se pare foarte bună. O să-mi iau și o foarfecă de asta, dar mai mare.
1: A cât de mare e mașina ta, nici o foarfecă nu încape.
2: Emma, eu te văd în mașină, să îți fac eu cadou când e ziua, acu și e ziua ta. Îți fac un carton.
3: Da.
2: Pe care să scrie numărul tău de telefon. Și după aia poți să parchezi oriunde vrei tu.
3: Mulțumesc, dar știi ce? Chiar mi-ar trebui. Dar știi ce îmi lipsește cu adevărat? Deci cartonul ăsta cu numărul de telefon. Și jos să scrii, mi scuzi.
2: Grație.
3: Adică, să știi, omul,
1: vedeți că asta cu numărul de telefon e foarte periculos. Am o prietenă care își pune tot timpul numărul de telefon. Care de aia luată de pe Temu, știi?
2: Da.
1: Și o pui în bord.
2: Da.
1: Cu numărul de telefon.
2: Și?
1: Și era unul care tot se băga în seamă, ea n-a vrut să-i dea numărul de telefon până într-o zi în care a sunat-o. Și asta se mira, dar de unde are ăsta numărul meu? Păi l-am luat din bord.
3: Mai e și o colegă aici în față care, exact așa, îi se întâmplă de fiecare dată. Eu am numărul de telefon scris pe invitația la concertul Mișei Miller.
2: Da.
3: Deci apare Mișa Miller și numărul de telefon. Și de multe ori eu cred că omul ăla vrea să sune la Mișa Miller, știi? Și crede că e numărul ei.
2: Și așa prinzi tu concerte, nu?
3: Îți dai seama.
2: Bravo.
3: Fac tot ce se ține.
1: Ela, în dimineața asta ai câștigat 1000 de lei pentru noile tale anvelope marca Laufen.
3: Să-ți fie de bine.
4: Mulțumesc, chiar trebuie să schimb anvelopele la mașină și chiar am zis că nu.
1: Încă le ai pe cele de iarnă?
2: De asta e, de acu doi ieri.
4: Exact pe cele, de iarnă le am, pentru că n-a reușit să mi le schimb.
1: Stai un pic, că în weekend a nins, adică nu e o mare crimă ce ai făcut. Și weekendul ăsta iar se va
2: ploua.
1: Se va ploua de la munte ninge, deci ai toate motivele ca încă să ai anvelopele de iarnă. Deci nu te grăbi, nu-i nicio problemă. Voucherul oricum e al tău și poți să-l folosești pentru...
5: Vă mulțumesc
1: pentru...
5: din suflet.
1: Noi
5: vă
1: la
5: mulțumesc din inimă.
1: Te-am pupat, la pa.
5: La revedere.
0: Călătoria reușită după anvelope se cunoaște. Mergi cu Laufen și bucură-te de condus.
2: Așa cum zicea domnul Morar mai devreme, am intrat în ora în care va cânta Mario la Radio Zoo, ultima melodie superbă. Eu am intrat, vă zic sincer, adică n-am, că sunteți, na, frații mei. Eu am intrat în starea aia de mi-a plecat sufletul în vacanță. Cu vremea asta mișto, cu aerul ăsta de primăvară, mi-a plecat sufletul în vacanță și am sentimentul că eu am rămas pe aici să încasez salariu, atât.
1: De ce?
2: Nu știu, sufletul meu nu e aici.
3: Dar unde călătorește sufletul tău, Daniel?
2: Cu sincer? În Grecia, pe undeva, oriunde. Nu știu, m-a plecat într-o insulă, într-o vacanță, în Tasos, în Rodos, în... Nu știu, e pe acolo. Și eu am rămas aici doar ca să iau salariu. Adică m-a pus sufletul în geam să vadă șefii noștri că, bă, ăsta e la lucru. Hai să-i dăm salariu și luna asta.
1: Bă, mai bine spui numărul de telefon în parbriz decât
2: să-ți plece sufletul.
3: Băi, exact. Daniel, mai bine că nu ți-a plecat mintea pe cărări. Aia sufletul poate să călătorească.
1: Mihaela?
6: Alo, da?
1: Bună
6: da.
1: Dimineața, tot Mihaela. De la Radio Zoo suntem.
6: Bună dimineața.
1: Aceeași Mihaela care mai devreme a intrat în direct și a zis că e disperată.
6: Da. Da, că îmi doresc un bilet la finala Cupei României pentru fiul meu.
2: Da, doamnă, sunteți ahtiată după meciuri.
6: Ce anume?
1: S-au trezit oficialii, mi-au răspuns la telefon. Fiul tău merge la finala Cupei României.
6: Mulțumesc.
1: O fi bine. S-a rezolvat.
6: Mulțumesc din suflet. Mulțumesc mult de tot. Este cea mai mare surpriză pe ziua de azi. Mulțumesc.
1: Săracă mamă, acum, ieri a fost ziua băiatului. Am prins 16 ani, mare fan. Mulțumesc. Universitatea Craiova. Joacă Universitatea Craiova finala Ligii mă rog.
6: Mulțumesc din suflet. O mare bucurie mi-ați făcut.
2: Cu mare drag. Acum depinde de asta să explicați copilului de 16 ani că s-ar putea exact. Să câștige, s-ar putea să nu câștige. Adică să nu...
1: Hai, bă, la 16 ani...
2: Ce?
6: Exact.
1: Nu știi
6: exact.
1: Asta.
6: Exact.
1: Lasă, doamnă, să câștige Cupa României și să câștige Universitatea Cluj campionat, nu?
6: Mulțumesc. Doamne. Important e că vom fi acolo, alături de echipă. Se poate întâmpla orice. Știm asta.
1: Da, bine. Deci, o să primiți zilele viitoare biletul. Urmează să-l primești și eu. E, adică, da. A fost foarte, foarte greu pentru că e grav cu ele.
6: Știu toată situația. Mai mulțumesc, ales... da.
1: E o bucurie faptul că în finala Cupei României au ajuns să joace două echipe care chiar au suporteri.
2: Și vă mai...
1: Universitatea Craiova, respectiv Universitatea Cluj, iar pentru Sibiene ar trebui să fie onoare să-i primească la mijlocul drumului, cum se spune, pe clujeni, Șepcile Roșii și pe olteni Craiova Maximă.
2: Și vă dau o regulă de parenting de la noi din familia Buzdugan, din familie. Eu am pus regula asta. Puteți să-i spuneți copilului că echipele vin și pleacă și nu e bine să ții doar cu o singură echipă.
6: Am să-i spun.
1: Și dumneavoastră sunteți din Craiova, nu?
6: Din Craiova, da, din Craiova, aici ne-am născut.
1: Doar că atât o rugăminte să nu, adică nu se intră cu cuțite pe stadion, cu...
2: Nu e caz. No, sunt legende urbane. Nu știu cine a născocit aceste legende urbane, dar nu.
1: Păi, dar sunt mulți ascultători care mi-au scris asta. Adică e important,
2: am văzut.
1: La 16 ani să-i spui lucrurile.
2: Dar aia nu-s din Craiova, sunt din alte zone.
1: Da.
2: Sunt din New York, din Washington, din Boston. Din...
6: Este un copil foarte cu minte și va fi oricum însoțit și nu...
1: Și fii atent, să ai un bilet la finala Cupei României, e ca și cum... E, uite acum o postare de pe Facebook, am văzut. Schimb apartament cu două camere, decomandat, situat în Craiova, cu bilet la finala Cupei României, urgent. Ca să înțelegi ce ai primit în momentul ăsta.
6: Am înțeles exact.
1: Bine.
6: Este una dintre cele mai frumoase zile din viața mea. Vă mulțumesc tuturor.
1: Ei, cea mai frumoasă a fost când l-ai născut pe copilul tău.
6: Mulțumesc, exact, mulțumesc.
3: O, zice-mi plac momentele astea, doamne, le iubesc, le ador. Iubesc oamenii care intermediază astfel de momente.
2: Și cea mai frumoasă zi din viața dumneavoastră, doamnă, o să fie când Radio Zoo, sperăm că va trece prin Craiova cu Radio Aventura și o să faceți o poză cu echipa.
6: De mult.
1: Bine.
7: așteptăm.
1: Băiatul meu ajunge la finala Cupei României. Mulțumesc. În locurile rezervate.

0: Știi că am vrut, mă rog, printre cei cărora le-am scris pentru bilete, îi mulțumesc lui Florin Enceanu pentru că a fost primul care mi-a răspuns și a zis da.
1: Cântărețul?
0: Da, dar fii atent. Deci directorul executiv al Universității Craiova, n-am îndrăznit să-i scriu pe WhatsApp. Știi ce poză are pe WhatsApp? Avatarul lui?
1: Care?
0: Nu am bilete la finala cupei. Ar trebui să-mi pun și eu
2: exact,
0: la fel. Nu am filete, nu am bilete la gala Fain și Simplu de pe 11 mai de la Operă.
2: Doesn't exist, așa se scrie.
0: Stați că o problemă aduce alte probleme. Dragilor, copilul meu de 2 ani este fan PSG. Vrem și noi un bilet la finala Champions League.
2: Hai, Mihai, fă-ți talentul.
0: Nu știu cum mai ajung acasă eu ca tată. Nu mă simt. Nu mă simt. Tatălui, dacă nu reușesc să-i fac rost de bilet.
1: Un bilet la PSG?
0: PSG cu Arsenal.
1: Am pe cineva la Paris, încerc să rezolv.
0: Copilașul de 2 ani, e mare fan.
1: Notează

0: Am dat un apartament în Craiova, doamnelor și domnilor, un bilet la finala Cupei României de săptămâna viitoare. Nu ne cereți acum și un apartament în Cluj, că nu mai avem de unde să vă dăm. Haide, u! Ce v-am zis eu? Când a ratat FCSB play-off-ul, ce v-am zis? Că anul ăsta campionatul va câștiga universitatea. Acum, care dintre ele... Fiecare după plăcere. Bună dimineața, Tea Teodorescu.
1: Bună dimineața.
2: Ale Paris Saint-Germain.
0: Doamne,
2: ferește. Ale Paris Saint-Germain.
1: Bună dimineața, record de colectă pentru ANAF. Avem 14 grade acum în București. Ilie Bolojan cere socialdemocraților să vină cu o soluție concretă pentru guvernare, altfel, mai spune premierul interimar, PSD trebuie să lase pe alții să caute soluțiile. PNL a anunțat deja săptămâna asta că a decis să intre în opoziție cu explicația că partidele care au inițiat moțiunea, PSD și AUR, trebuie să-și asume găsirea soluției pentru un nou executiv. Și record pentru ANAF, a reușit să colecteze în aprilie venituri de peste nivelul țintit de aproape 58 de miliarde de lei. Aprilie a fost prima lună din an cu un plan de colectare în condițiile în care bugetul a fost aprobat în luna martie. Iar euro a crescut din nou cu 5 bani într-o singură zi, moneda

0: sau suspendare câteva zile de la cursuri. Măsurile disciplinare vin în urma unor investigații ample declanșate de mai multe incidente de hărțuire din școlile din Singapore anul trecut. La sport e sărbătoare la Hunedoara. Corvinul reușește să revină în prima ligă. După o pauză de 34 de ani, echipa și-a asigurat promovarea după ce a învins ieri pe teren propriu cu 2-0 pe FC Voluntari în etapa 8-a din play-off-ul ligii a doua. Corvinul nu are în contractele cu jucătorii prelungiri în cazul accederii în primul eșalon, dar antrenorul Florin Maxim spune că își dorește ca un număr cât mai mare din lotul actual să meargă și în Superliga. Și sărbătoarea a fost aseară și la Paris. Fanii PSG au ieșit pe străzi după ce echipa a reușit a doua calificare consecutivă în finala Ligii Campionilor. Suporterii au sărbătorit victoria mai ales în jurul Champs-Élysées, care a fost închis traficului. PSG a eliminat pe Bayern München aseară. Meciul s-a terminat la egalitate 1-1. Pentru francezi însă a contat victoria din tur. Atunci PSG s-a impus cu 5-4. În finala de la Budapesta din 30 mai, PSG se luptă pentru trofeu cu Arsenal. Temperaturile se păstrează ridicate, dar vin și ploi astăzi în vestul, nordul și centrul țării. Maximele se vor încadra între 20 și 29 de grade, ceva mai răcoare va fi în Dobrogea. În București, vreme plăcută, cer variabil, 26 de grade e maxima. Acum termometrele din capital arată 14. Gata, știrile, continuă Morning Zoo.
1: Dar voi ați văzut că suntem peste tot acasă, că de Rapid n-am vorbit până acum și, mă rog, nu despre Rapid vorbim. Chivu este, are Italia la picioare, pardon.
2: Da.
1: Și a intrat în direct la o televiziune, la o emisiune de sport cu Walter Zenga. Walter Zenga, analist sportiv.
2: La o televiziune din Italia?
1: La o televiziune din Italia, da. Și să iau băieții la vorbă, da? Chivu cu Zenga. Și începe cam așa.
3: Sono Walter Zenga. Te l'articolo la domanda.
4: La tu puoi dire anche in rumeno.
3: Esatto. Am pierduto împreună cu.
4: No,
3: allora.
4: Il rumeno è splendido.
3: Ciao Cristian, sono Walter.
2: Da, spui să vorbim în română.
5: Ce? Cine a zis? Care dintre ei a zis să vorbim în română?
1: Chivu. Chivu lui Zenga.
5: Frumos. Frumos din partea lui că a zis asta.
1: Bună dimineața, 9 și 23 de minute este ceasul. Mario e pregătit. N-a apucat să se îmbrace pentru premiera din această dimineață. El cântă o piesă pe care pentru prima și prima oară o aduce aici în studio la Zoo și urmează apoi să o lanseze pe internet în cursul zilei de astăzi. Dar mi-a zis că aseară și-a renovat baia, nu? Sau ce?
2: Da.
1: Da, a făcut curățenie după renovare în baie și nu a avut timp să se îmbrace. De-aia și-a luat niște haine de piele, așa, nu? Are un costum de piele, compleu, da. De piele, ceva
2: frumos.
5: Da, zici că vine să ne ia la întrebări, ceva la... De-asta, la... Cum se numește procesul? Percheziții, așa că nu venea cuvântul.
1: Imediat după pauză, Mario e gata să cânte 8.000 de zile noului cântec live.
6: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate.

0: 2 kg. Lidl. Știi că merită.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse, între 7 și 10 mai. Pe locuri, fiți Hervis, start!
7: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
8: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact

0: Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day! Te așteptăm!
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeul de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
4: Ce să mai iei?
3: Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
2: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
5: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
6: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
7: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support, situată în Sighetul Marmației pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748118151 sau 0362100300.
8: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.

0: mă îndreptam către studio și ascultam piesa asta și ziceam, bă, dar cum să intre Mario live după Mario
1: înregistrat?
0: Înregistrat. Și acum când am ajuns în fața ecranului, zic, stai mă, că nu e Mario. Nu știu de ce am avut impresia că Mario cântă piesa. Nu,
1: da, da.
0: Uneori aduceam.
1: Da. Sigur.
0: A
1: da.
0: Super Mario. Bună dimineața tuturor, 9 și 32 de minute. Nouă ne place tare mult piesa asta, 8.000 de zile. Ne jucăm cu ea pe aici, pe la radio, prin curte, prin incintă, că n-avem voie să o distribuim mai departe, pentru că piesa asta abia astăzi se lansează. Cu toți băieții, cu tot bandul, cu toate instrumentele și cu...
1: Și cu Mario, care în clipa asta, deci mă uit... Mă auzi? Hai că zic ceva frumos despre tine. Semen cu George Michael, jur.
0: Așa fix așa cum ești.
1: Simpatic,
0: da.
1: Simpatic, ca pe vremea când era bine George Michael.
0: Doamnelor și domnilor, Mario cântă 8.000 de zile live și în direct din studio Radio Zoo. Bună dimineața! Bună să cânte muzica!
1: Dați-i tare, băieții, ca la sărbare!
2: Let's go! Bună dimineața, Radio Zoo!

0: Super Mario, mulțumim frumos. 9:36 de minute, 8000 de zile, considerați că piesa a fost lansată în momentul ăsta și pe internet îi se va da drumul în 5, 4,
1: 4 3, s-a dat.
0: S-a dat?
1: Pe platforme, da.
0: Când?
1: De la 12 noapte s-a dat.
0: Ah, ok.
1: Și
0: pe YouTube-uri?
1: Bună dimi.
0: Pe YouTube când?
1: Pe YouTube când? Pe YouTube sper să fie cât mai repede gata clipul.
0: Hai să vedem, mă. Sigur există o variantă AI la piesa asta deja
1: AI?
0: Pe YouTube.
1: AI? Zici?
2: Remix de la mizera...
0: Nu-mi plac.
2: Eu am senzația în momentul ăsta că este cea mai mișto piesă analog construită, compusă în ultima perioadă. Adică din tot ce am ascultat până acum e foarte mișto.
1: A venit super natural, am făcut-o, vreți să vă spun sincer, am făcut acum 6 zile am făcut piesa asta.
2: Știi ce îmi transmite
0: cum
2: piesa
0: 6 zile?
2: Pe
0: da, 6 zile am dat-o noi prima oară la radio.
1: Păi cu o zi înainte.
2: Pe bune?
1: Deci când ați dat-o voi la radio cu o zi înainte. N-am făcut eu numărătoarea bună. Deci
3: da, tu vorbești
1: serios? Cu o zi înainte, jur.
2: Știi ce transmite piesa asta?
1: Fericire.
2: Că la tine în suflet e super mișto.
1: Da,
2: super
1: da,
2: bine.
1: Chiar
2: cum
1: și a venit super natural, eram doar eu cu Aki în studio. Pe calea asta, salut și pe Aki. Felicitări Aki, Joachim Petre.
0: Aki de la Abracadabra? Bine, tu nu știi ce e Abracadabra.
1: Nu știu, da.
0: Aki n-a fost la Abracadabra când era mic?
1: Nu știu, cu Aki de la 7 sau 8 ani i-am cântat piesa la el, am mers la Mamaia Copiilor cu o piesă de ce. Așa se numea piesa, de
2: cum
1: ce?
2: Cum îl cheamă?
1: Aki, Joachim Petre.
0: Aki Petre, ia să
2: vedem. Așa? Dar de ce 8000 de zile?
0: Da, mă, ele a fost la Abracadabra când era mic. Aki, e mai mare decât tine.
1: Da, da, da.
0: Da, ele.
1: Cred că cu vreo 10 ani este mai mare. I-am cântat piesa atunci, el a avut o piesă la creație, după care eu am cântat-o la interpretare. Și de atunci, nu știu, că avem deja vreo 20 de ani de
2: prietenie. Eu am calculat cât înseamnă 8000 de zile, vreo 21 de ani și 11 luni.
1: Da.
2: Care-i treaba cu atâtea zile?
1: Păi, ce am vrut să punem cât mai multe, sincer. Ne-am gândit la mii de zile și mai mult de 8000 nu intra oricum
3: în fraza muzicală.
1: În fraza muzicală, exact.
0: De mii.
1: Și mi s-a părut
2: de mii.
1: Încă și de mii de zile.
3: E bună asta, e foarte bună.
0: Să-ți o ia băieții.
1: Să facă ce vor.
0: Biju ăștia.
1: Să facă,
0: uși de mii de zile.
1: Nu prea putem să reproducem.
0: Nu prea știe, nu?
1: Nu prea putem tot. Păi dacă el e robot, cum să fac?
0: Să blochează. Sau noi ne blocăm.
1: Eu vorbesc că i-am dat. Am făcut până acum câteva prompturi de la grele și
0: așa
1: m-am blocat.
3: Îți trebuie orchestră ca să reproduci ce-ți face el.
1: Da,
3: adică folosește foarte, foarte multe sunete.
1: Și pe vocal foarte greu.
3: Vocal, da.
1: 15 triluri pe secundă. Păi unde mă vezi?
3: Hai, frate, că noi suntem două Jackson. Terțe. Lasă-ne puțin. Da,
1: Celine Dion.
0: Daniel zicea bine că din piesa asta se vede că
2: e bine cu
0: e bine în viața suflet. Ta.
2: Te-ai vindecat. Nu știu de ce, dar te-ai vindecat.
1: Foarte, foarte bine. Dar dai. Tot mereu am fost bine.
0: Adică ai fost beteac sau ce?
2: Nu. No. Eu știi ce aș face cu piesa asta? Dacă aș fi un tânăr în prag de a o cere în căsătorie pe fata vieții mele, aș duce-o ori pe un vârf de munte, ori în vârful turnului Eiffel. Efes din Pilsen și aș da drumul la muzica asta, să vezi așa tot Parisul, să vezi nu știu ce, după care de la spate, din buzunarul de la spate care mi-e prieten și mi-e frate, să scot inelul după ce
1: și
2: ascult Mario.
1: Să scadă printre degete la turnul Efes și să-l pierzi. Și să-l ia băieții de jos de la Alba Neagră.
2: A, și să ți-l dea pe pod acolo.
3: Să joci și să-l câștigi după aia.
0: Uite, uite ce scrie Ramona Dinu. Mario nici nu știe cu ce somitate colaborează pe piesa asta. E vorba de Aki. Noi suntem de pe vremea Abracadabra. Păi era cea mai populară emisiune de televiziune.
1: Eu îi dau lui Aki toate meritele. Este efectiv în topul ăla, cel mai top, de sus, cel mai de sus.
0: Da, el e de pe vremea Abramburicii, adică...
1: Deci este un super muzician. Nu am făcut foarte multe sesiuni cu el, dar mereu când am intrat cu el în sesiuni am rămas cu gura căscată. Câtă muzică poate știi și ce frumos lucrează.
2: Dar știi cine a fost Abraham Burica, nu?
1: Eu știu numele.
2: Adela Popescu.
0: Nu e adevărat. Nu mă, nu, e...
1: Mă simt pus la colț acum.
0: Nu mă, dar ești din altă generație, firesc, nici noi nu știm...
1: Mă gândeam oare să zic da, să zic nu, mare, mă întreabă dacă zic da, dacă cine a fost...
3: Pentru că ești cu K-pop, cu... nu? Tu ai prins K-pop-ul.
1: Da, am prins tot, am prins mâța de coadă, asta am prins.
0: Dar chiar, tu ce ascultai când erai mic, în afară de Alex Velea și Smiley?
1: Eu, real vorbind, am ascultat Grey. grei.
3: 50
1: grei,
3: Shades of Grey.
1: Da, de grei. Nu, am studiat eu până la 12 ani, am mers, cred că la 100 de festivaluri de-astea muzicale românești.
2: Hai, tu erai cu Aurelian Andreescu.
1: Cu... Dar n-ascultam, ascultam foarte mult de afară. Ascultam Boyz II Men, Brian McKnight, Celine Dion.
2: Ia cânt un Boyz II Men, ce-ți mai aduce aminte?
1: End of the Road.
2: Da, da.

0: Wow, ce muzică!
1: Da, asta muzică. Am studiat-o. Din păcate, bossul cel de sus mi-a dat o voce ceva puțin mai groasă decât a băieților care cântă stilul ăsta de muzică.
2: Aha.
1: Și nu mai pot foarte mult să-l reinterpretez.
0: Aha.
1: În zilele de azi. Când eram mic, cântam foarte frumos chiar orice piesă de la Celine
0: Dion. Și Michael bănuiesc.
1: Da, și Michael mi-a plăcut foarte mult.
0: I make love to you.
3: Ce cântai de la Michael?
1: Cântam, dar nu cântam gen să studiez, să cânt la concursuri. Îl ascultam acasă. Cântam toate albumele, tot albumul lui cântam.
0: Deci tu erai pe R&B, grav.
1: Pe R&B, da, pe R&B. Eram...
0: R&B-ul.
1: Da. Iar acum fac de toate. De la A la Z. Ce vreți faci? Voi
2: clarifică fac. De toate, ca să înțeleagă toată lumea.
1: La muzică mă refer. Și folclor, și pop, și rock, și ce vreți voi.
0: Complet, și muzică populară.
3: Care maneaua pe care voi? O fredonezi cel mai des în ultima perioadă?
1: Vreți să fiu sincer cu voi? Am intrat cu Bijou în studio. A făcut live la piesa lui Joe cu Lazy, la Mor după tine.
0: Așa.
1: Și am intrat cu el în studio să tragem voci pentru piesa respectivă.
0: Așa.
1: Și a ieșit o super manea.
0: Și o ai?
1: Aștept să-l
0: nu poți da și
1: nou? Nu am.
2: Păi sună-l pe Costel Bijou.
1: La ora asta cred că n-am voie să-l sun.
0: Abia s-a culcat.
1: N-am voie să-l sun. Dar a ieșit super, super, super manea.
0: Bine, și cum sună așa piesa?
1: Păi sună fix ca piesa originală.
0: Care
1: doar că e cântată de el și mai bagă inflexiuni de ale lui, dai seama că...
0: Floricele?
1: Floricele frumoase, da.
2: Ce tare.
1: Marca Costel Bijou.
0: Marca Costel Bijou.
1: Exact.
0: Da, e efectul Bijou, marca protejată.
1: Cum e efectul Cher, ăla, știi?
0: Da.
1: Era
0: da.
1: Pe, e efectul Bijou. Și cum ai zis, dușul emoțional.
0: Dușul emoțional, da.
3: Dar chiar ți-ai renovat baia, de
0: hai
3: ce?
0: Hai să trecem, lasă muzica, hai să trecem. Ai avut echipă mișto?
1: Am avut o echipă foarte mișto, m-am înțeles super bine cu oamenii, s-au mișcat super repede, într-o săptămână am renovat tot ce trebuia.
0: Dar doar baia e renovată din toată casa?
1: Apartamentul e foarte frumos.
0: Păi și baia ce avea?
1: Să știi, baia nu mai plăcea. Mai am una de făcut. Am vrut să am una de rezervă, cum ar veni, să am și eu unde să merg.
0: A, corect, că nu te-a pus să renovezi ambele băi.
1: După aia mă duc la vecinul.
2: Unde te duci?
0: Mozaic sau ce ți-ai pus pe
1: ferici? Nu, mi-am pus plăci de alea mari, de alea imense.
2: Ce culoare
1: ai folosit? Metri. Crem, mult crem, am mers pe cald.
0: Așa.
1: Așa. Și aseară la ora 1:30, după ce s-a terminat meciul
0: Bayern cu PSG,
1: m-am dus și mi-am făcut curățenie de aia generală în baie. Frecam gresia, frecam faianța.
0: Deci abia au plecat muncitorii.
1: Da, ieri.
0: Și cât durează renovarea unei băi? Că și eu aș vrea să mă bag, dar
1: la mine a durat, cred că 8-10 zile, nu știu. Cu tot cu weekenduri.
0: Dar aveai deja materialele.
1: Aveam tot. Oamenii când au intrat. Bine, am făcut scandal în bloc. Îmi cer scuze.
0: I-ai plătit la lucrare sau la zi?
1: La lucrare.
0: La lucrare?
1: Da.
0: Și? N-ai ieșit mai scump? Adică nu ți-au cerut mai mult? Cu
1: știi
0: un capac?
1: Cum e. Nu mai contează, nu mai bine să iasă.
0: O bere, domnul Mario.
1: Păi oricum, că s-a adus.
0: Pe jos ai pus gresie, da?
1: Gresie.
0: Și ai făcut proba cu banul, cu moneda?
1: Nu, care e aia?
0: Păi, te duci în capătul băii.
1: Da.
0: Și arunci moneda și dacă n-ajunge, dacă se oprește la mijloc, e pusă prost. Trebuie să ajungă până în partea aia, știi?
3: Adică să aibă pantă.
0: Dreaptă,
3: descurgere.
0: Da.
1: Pe nu, asta am la duș.
0: Și o aș face încă o chestie. Deci, nu fă baie, lasă apa să curgă în...
3: Păi n-are cadă, mă, n-auzi.
1: N-am cadă, am duș, mi-a făcut.
0: Păi da, nu, să lase apa să curgă acolo în baie.
3: Cabină.
0: Cu apa fierbinte. Și dacă după 7 zile intri în baie și vezi că nu ți-a căzut gresia de sus...
1: 7 zile să lasă apa pornită?
0: Da.
2: De unde bani,
0: păi
2: tată?
0: Păi câți bani, bani de zile fără băiță?
1: Păi îmi vând tot ca să... 7 zile cu apa pornită, trebuie să vând tot. Ce am făcut până acum, eu de ce am muncit atâția ani ca să las apa pornită. Am apă caldă.
0: Când venim și noi pe la tine?
1: Da, nu o las deschisă mult. Adică doar așa, pac, pac, imediat.
3: Dar el de-aia și duce la sală foarte des. El face cât mai rar dușuri acasă.
1: La sală, acolo,
3: face la
1: tot
3: sală,
1: cu saure, că... cu astea, după aia nu
0: duș
1: mai
0: emoțional.
1: Acasă. Duș emoțional.
2: Și să pun de la scump la
3: l-am întrebat, să știți că l-am întrebat pe Mario când ne-a zis că azi noapte a curățat în baie după muncitori. Am întrebat, dar duș emoțional ți-ai pus? Și a crezut că îl face mișto.
1: Da. Am zis, băi, sunt emoțional destul eu. Emoționant.
3: Dar chiar există duș emoțional?
2: Da, pe culori, cu muzică,
3: pe culori, cu muzică,
1: da, rece, da, da. Cu esențe, cu esență, de mentă, cu esență.
0: Eu, stai
3: un pic. Ai tu ceva emoțional dacă nu duci acasă?
1: Toată viața mea e emoțională.
2: De la ce?
4: A? A? De la ce trăiesc? Mi-am luat câinii.
0: E o experiență multisenzorială.
3: Dacă n-ai duș emoțional, culcuș emoțional ai?
4: A, am culcuș emoțional.
3: Asta e
4: cum
3: important.
4: Să nu?
3: Asta
4: am
3: e important,
4: tot ce
3: Mario.
4: Trebuie. Sunt bombă. Sunt ceas.
3: Pe culori sau...
4: Ce să fie?
3: Culcuș emoțional, nu e...
4: Nu, no, că după aia se interpretează.
0: N-ai lumini?
4: O culoare.
0: Băi, fii atent, tu ești băiat necăsătorit singur. Știi ce ți-aș recomanda?
3: Stai, mă, tocmai a zis că nu e.
0: E necăsătorit. Are...
3: Necăsătorit, da, dar
0: știi
3: nu
0: ce,
3: singur.
0: Știi ce aș vrea să îți pui tu în
4: uite,
0: dormitor?
4: Lucian, Lucian cu basul râde când ce? Aude discuția asta.
2: Lucian, că, domnule, râsul tău înseamnă...
4: Nu e a lui. Că... Nu, nu, nu, că și Lucian a luat.
0: Cred că Mario, fii atent.
4: A luat în greutate.
0: Știi ce ți-aș recomanda să-ți pui în dormitor?
4: Da.
0: Nume-i nume de rău.
4: De la
0: voi fi atent.
4: Purificator de la?
0: Nu. Cel mai important ești? Lucru în dormitor, nu uite, să scoți televizorul.
4: Nu.
0: Să pui oglindă pe tavan.
2: Da.
4: Oglindă pe tavan?
0: Vai de
4: pe voi îmi știți TikTok-ul?
0: Nu. Nu.
4: Doamne, pe anul trecut am fost, cred că am fost în top 5 TikTok de România.
3: Cu asta?
4: Am fost până Nebița și Nebița era o oglindă pe tavan și am făcut un TikTok pe piesa lui Puia. Cu facem în bucătărie, da. Tu mă iubești iar. Și am filmat ăla și m-am filmat lângă persoana mea iubită. După aia.
0: Păi crezi că e de proști au pus
4: trend,
0: acolo?
4: S-a făcut trend de la imens.
0: Măi, nene,
4: au făcut
0: este...
4: toți vloggerii.
0: Și nu ți-ai pus?
4: De,
0: nu ți-ai
4: de
0: pus?
4: Like-uri, nu de vizualizări.
0: Nu ți-ai pus?
4: Nu-mi pun, că mă sperie.
0: Băi, frate,
2: mă, că-i tare
4: trei zile,
2: de tot.
4: Trei zile Nebița, atât mi-a trebuit.
0: Deci, te uiți în
4: păi
0: tavan?
4: Păi vrei să mai ies din cameră? Unde mai plec?
0: Actor de Hornhub te vezi.
4: Păi du? Păi du?
2: Păi dai frumos, mă, îți faci din ăsta, păi, body check.
4: Păi body tea, body matcha, body check, body mama, gata.
3: Dar care mai e trendul acum pe TikTok?
4: Nu știu. Chiar nu știu. Încerc să dau eu unul, văd.
3: Minunat băiatul ăsta, îl știu de când era micuț la ea și a fost coleg de liceu cu fiica mea. Succes mult,
4: juca
3: Mario.
4: Juca fotbal, dădea păi, cu stângul în drept.
0: Nu ne-am trezit cu el pe scenă la Forța Zude, nu știam cine-i copilul ăsta scăpat pe scenă acolo.
4: Nu scăpa nimeni de mine.
0: Vai, Doamne.
4: Nimeni.
3: Zice
0: 2013.
3: Alexandru Cătălin, eu am o oglindă în tavan la baie. Vezi senzație. Dar aia saburește repede,
2: tavan
3: adică...
2: la baie. Da, interesant. Da, și la baie, de ce nu, dar în dormitor.
4: Nu știu, mă, asta cu oglinda pe tavan la mine.
3: Mie în bucătărie mi se pare foarte sexy să ai
0: să te vezi cum mănânci.
3: Oglinda pe, nu, să te vezi cum când s-ar de mâncarea sau ceva.
2: A, de e foarte bună ideea asta. În primul rând e foarte utilă.
4: Vezi tot e despre ars. Când s-ar de mâncarea când
2: ridici privirea, știi, nu trebuie să te mai deplasezi, doar ridici privirea și ai da, văzut ce se întâmplă în oală. Băi, bună.
3: Salut, Mihai, dacă ai nevoie de meșter pentru a renova baia, poți apela la mine, zice Aviv. Păi nu știu, să văd. Aștept o ofertă și de la meșterii lui Mario.
4: Cu mare drag. Aviv, să fac concurență.
3: Nu ți-a dispărut nimic din casă, nu?
4: Nu. No.
2: Au făcut curat după ei?
4: Da, da, da.
2: Băieți?
4: Nu, am făcut eu curățenia, ultima curățenie aia. Cu igienol, cu Rivex, cu toate astea.
2: Doamne, deci nu mă așteptam ca în dimineața asta să vorbim cu tine, Mario, despre șharnic și darnic.
4: Dar mi se pare foarte că chiar mi-am rupt mâinile aseară, că am avut de curățat foarte mult. M-am culcat pe la 3, 2 jumate, 3.
3: Serios? Și la 7 jumate n-ai radio?
4: Păi ce să fac? Asta e viața de artist. Noaptea curăț, ziua...
0: Și vă întreb, de ce ți-ai pune oglindă în tavan? Pentru senzații noi în cuplu, de ce?
4: Da. Vreți să... Gata.
0: Da, zi.
4: Păi nu mai.
3: Ai următoarea lucrare.
4: Nu mai vreau.
3: Sper să
4: după
3: nu
4: aia numai lucrări. Spui oglindă și numai lucrări ai. 3-4 lucrări pe zi. Păi
2: pe
4: nu noapte. Mai ești om de altceva.
2: Nu mai ai timp să scrii o piesă.
0: Renunți la concerte că ai lucrări noaptea.
4: Da. Eu vreau să cânt.
3: Și după
4: primordial pentru mine este să cânt.
3: După 9 luni te întreabă medicul. Cine v-a lucrat aici?
4: Cine v-a lucrat aici? Că aveți câva tripleți. Ce ați făcut?
3: Bine, Mario, îți mulțumim mult de tot da. Pentru vizită. Nu
4: sper
3: te mai,
4: să vă placă
3: nu
4: piesa.
3: Te mai reținem că ai de făcut.
2: Astăzi poate o lucrare.
4: Eu nu am văzut clipul momentan. O să-l primesc în foarte scurt timp, după care probabil o să am.
3: Dar
4: un
3: nici
4: alt.
3: Nu e încărcat pe YouTube încă.
4: Nu este, doar pe Spotify, pe Apple Music, toate platformele.
3: Pe toate astea nebunele, da.
0: Băi, mai ai în Piața Unirii la Iași privatizarea aia? Cu ceva, cu prăjituri, cu cafea, cu ce?
4: Eu?
0: Nu tu?
3: Îl confunz, cred că.
0: Măi, eram la cafeaua aia de subcontinental, cafeneaua aia mișto.
3: A, poate așa ziceau ăia, că...
0: Stăteam așa și am văzut o chestie cu Gogoș, nu știu ce era acolo. Zice, a, păi, ai privatizarea lui Mario.
4: Gogoș?
0: Nu știu, mai era ceva cu...
3: Donuts.
4: Ca să vând Gogoș.
0: Nu, deci nu e a ta.
4: Nu, eu am, pot să zic sau nu?
0: Da.
4: Eu am Smash Baby în Iași.
0: Smash Baby, ăla. Și nu e Piața Unirii?
3: Păi da, mă, dar una e Gogoș, alta e Burger.
0: Păi stai, mă, nu mai știam că a fost... Nu e în Piața Unirii?
4: Ba, mai așa un pic, da.
0: Da,
4: la Continental. La Starea Civilă.
0: Exact. Ia tău, mă.
4: La Starea Civilă, da. Mamă, ce burgeri buni.
0: Deci Baby,
4: Baby, Smash Baby.
0: Smash Baby.
4: Da.
5: Dar astea din București nu sunt ale tale, nu?
4: Nu, în București sunt ale prietenilor mei.
5: Și în ea și al tău.
4: Cu ei. Suntem împreună, am fost mână de la mână și am zis să deschidem ceva frumos pentru Iași.
0: Ieșeni, susțineți-l, mă, al nostru.
4: Da, nu-i vorba de asta. Eu chiar am făcut ceva pentru că m-am dus la oamenii ăștia și mi-a plăcut foarte mult produsul. Adică, efectiv, am mâncat câteva luni de 3-4 ori pe săptămână, fără să mă opresc, cum comandam în continuu. După care m-am dus și le-am zis, băi, prea bun, trebuie să-l răspândim. Dar eu sunt din Iași, am părinți acolo, hai să facem cumva să-l introducem acolo.
5: Unde am fost eu cu fetele, cu Mara și Cezara? Am fost la ceva, că eram îmbrăcat de gală, ele în rochii, și am plecat înfometați de acolo.
0: A, la recepție, mă, la ambasada Americii.
4: Da.
0: La Marii Britanii.
5: De Crăciun, la recepția de Crăciun, la ambasada Marii Britanii. Îți dai seama, acolo... Puhoi de lume, n-am apucat mâncare, ne-am și oricum nu mâncam.
0: Nu știi, tu
5: să
0: te bagi în față.
5: Să nu cumva să vă atingeți de mâncare, să nu părem...
0: Vă bagă microfonul.
4: Da, păi am mai văzut oameni.
5: Și când am plecat de la reședință, când am plecat de la reședința ambasadorilor Marii Britanii, îți dai seama că ne ghioreau mațile la toți trei și eu cu Mara și Cezara frumos la Papion, unde mergem? La Smash Baby. Pe în Floreasca, acolo sus, am luat de la Container, am mâncat sus pe Container în decembrie.
4: Bun, țiplă. Nu? Țiplă, da. Chiar țiplă. Foarte bun.
0: Dar tu folosești chifla Martins?
4: Da.
0: Aoleu, vezi că ți-o ia pe Scobar, la control.
4: A, păi să facă ce vrea. N-am nicio problemă. Nu o dețin.
5: Da. Da, e foarte bun. Foarte, foarte bun.
4: Mulțumesc. Adică mulțumesc mai mult în numele băieților. Nu.
5: E cinstit și nici nu se lasă greu la stomac.
4: Nu-i meritul meu.
5: Bine, vă pupăm, vă mulțumim mult de tot.
4: Eu te-mi-a dat mama mesaj.
2: Ce-o zis?
5: Că
0: au crescut vânzările.
5: Am închis ieri la Smash Baby. Mi-a dat mesaj
4: că de la Michael Jackson ai cântat. Și ai cântat și prin concursuri I'll Be There.
0: Ia, hai mă să terminăm cu Michael Jackson.
4: Nu, că e grea.
2: I'll Be There for you.
0: I'll Be There for you.
4: Nu, că nici nu mai știu versurile.
2: Păi dai pe Google.

0: Se fetele.
1: Am și-a dat-o.
2: Hai, v-am pupat, ne auzim mâine dimineață. Pa, pa! 8000 de zile e live pe toate platformele.
0: Cu executare, 8000 de zile!
2: Pa, pa!
3: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ING.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 6 și 12 mai, Parkside Performance, fierăstrău pendular 199 de lei și mașină de găurit înșurubat 599 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
6: La Hervis cumperi două produse și ai 50% reducere la al doilea produs, inclusiv la articolele deja reduse. Între 7 și 10 mai, pe locuri, fiți Hervis, start!

0: copii bunici.
1: Prevumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
5: Kaufland, ieftin și bun.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Găsești set baz de toaletă cu rezervor Kenkia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brisca!
11: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea! Poate fi semnul unui cancer de plămâni, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
12: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
13: Zoo. Ne întoarcem la hituri.
14: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Bună dimineața, dragilor! Ziua începe perfect, cu energie bună și muzică potrivită, ca aroma cafelei să se combine perfect cu energia dimineții. Dacă această dimineață te-a prins încă pe modul mai stau 5 minute, stai liniștit. Te trezim noi cu vibe-ul potrivit. Dăm play hiturilor care îți schimbă instant starea, uităm pentru câteva clipe de agitație și facem loc lucrurilor care contează cu adevărat. O melodie bună, o stare pozitivă și o dimineață care începe cu optimism. Așa că ridică volumul, respira adânc și lasă muzica să-ți dea energia de care ai nevoie pentru întreaga zi. Rămâi cu mine pe 89,3 FM și nu uita că Siget FM e radioul care ți aduce dimineți cu bună dispoziție. Bună dimineața, lume!

ai mașină, atunci acest mesaj e pentru tine. De la ora 11 la Sighet FM începe săptămâna mașinii tale, concursuri care ți-aduc premii utile, perfecte pentru tine și mașina ta. Participi zilnic și poți câștiga un set de poliș auto oferit de FNR Tuning Shop și For, un ITP gratuit oferit de Văleanu Auto sau un schimb de anvelope oferit de Botiș Auto. Iar vineri tragem linie și desemnăm câștigătorii. Ascultă-ne, intră în joc și oferă-i mașinii tale ce merită. Săptămâna mașinii tale doar la Sighet FM. Particip zilnic, câștigi vineri.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău. Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetu Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
2: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sighetu Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
5: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
2: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
5: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Armației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771.

Diet FM și Blendissimo te premiază. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? Participă acum la concursul nostru și poți câștiga un produs la alegere de la Blendissimo. Fie că e un smoothie fresh, un milkshake delicios, un sandwich sățios sau un smoothie bowl plin de culoare și gust. Sună acum la 0754-208-208, intră cu mine în direct, răspunde corect la o întrebare și premiul poate fi al tău. Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blended every day.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară și 5 mandate de aducere pe raza localității Valea Vișeului, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de contrabandă. În urma perchezițiilor domiciliare au fost descoperite într-o zonă împădurită din spatele unei case, acoperite cu vegetație, dar și în interiorul mobilei dintr-o altă casă, mai multe pachete de țigări, dar și țigarete vrac. Totodată, polițiștii de frontieră au ridicat diverse sume de bani. Au fost reținute 6 persoane, 5 pentru contrabandă și una pentru mărturie mincinoasă. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Iulia Stan, purtător de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației.
1: Acțiunea de la Valea Vișeului a vizat destructurarea unei rețele implicate în contrabanda cu țigări, în cadrul căreia au fost reținute 6 persoane, inclusiv un minor de 16 ani împreună cu tatăl său. În cadrul anchetei a fost dispus sechestru asigurator asupra 4 autoturisme în valoare de 75.000 de lei, cât și asupra a 13 conturi bancare aparținând persoanelor implicate. Cercetările continuă în acest caz sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Vișeu de Sus, în vederea documentării întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.
0: S-au împlinit 10 ani de la debutul programului național de voluntariat Salvator din Pasiune, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, un proiect care a transformat dorința de implicare civică într-un sprijin real pentru comunități și pentru sistemul de intervenții în situații de urgență din România. Lansat în anul 2016, programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să contribuie voluntar la activității de prevenire și intervenție în situații de urgență, precum și la dezvoltarea unei culturi a siguranței și a responsabilității civice. De-a lungul unui deceniu, inițiativa a devenit un reper al voluntariatului în domeniul situațiilor de urgență. Evoluția programului a fost una ascendentă. Dacă în primul an s-au înscris aproximativ 750 de voluntari, în prezent numărul total al celor care au participat la program a depășit 18.000 de persoane, dintre care 7.700 sunt activi. Pe parcursul celor 10 ani, voluntarii au fost pregătiți prin cursuri de prim ajutor calificat și instruiri specifice domeniului situațiilor de urgență, desfășurate în centrele de formare ale inspectoratelor. Aceștia au dobândit competențele esențiale pentru acordarea primului ajutor și pentru sprijinirea echipajelor operative în misiuni reale. Activitățile desfășurate în cadrul programului includ campanii de informare a populației, exerciții de pregătire, evenimente educative și intervenții alături de echipajele profesioniste în situații reale de urgență. Programul Salvator din Pasiune a avut un impact semnificativ, mai ales în rândul tinerilor, oferindu-le oportunitatea de a se implica direct în acțiuni de salvare, dar și de a-și dezvolta abilități, precum lucrul în echipă, responsabilitatea și disciplina. Programul continuă să fie deschis tuturor celor care doresc să contribuie la binele comunității și să facă parte din echipa celor care salvează vieți. Pentru mai multe informații despre înscrierea în programul Salvator din Pasiune, cei interesați sunt invitați să se adreseze inspectoratelor pentru situații de urgență din județul de domiciliu. Astăzi vremea se va răci față de zilele precedente, dar rămâne mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros și pe arii relativ extinse se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări ziua, îndeosebi la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade, iar cele minime între 11 și 14 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Vrei ca mesajul afacerii tale să ajungă exact unde trebuie? La Siget FM îți aducem brandul mai aproape de oameni, direct în rutina lor de zi cu zi. Realizăm spoturi care sună natural, profesionist și care transmit exact ce ai nevoie, astfel încât publicul tău să te asculte și să te țină minte. Pentru că radioul nu înseamnă doar promovare, ci și conexiune reală, emoție și încredere. Dacă vrei vizibilitate care se aude, e momentul să faci pasul următor. Contactează-ne la 0754 208 208 și hai să dăm voce afacerii tale. Siget FM, locul unde mesajul tău prinde viață.

0: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Dițel, uite aici, electrician Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo îți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta. Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic. Vulcanizarea Anu și Dan Lanuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan Lanuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
0: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.

Kit FM și Blendissimo te premiază. Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? Participă acum la concursul nostru și poți câștiga un produs la alegere de la Blendissimo. Fie că e un smoothie fresh, un milkshake delicios, un sandwich sățios sau un smoothie bowl plin de culoare și gust. Sună acum la 0754 208 208, intră cu mine în direct, răspunde corect la o întrebare și premiul poate fi al tău. Ne găsești în Sighetul Marmației, în piața 1 decembrie 1918, numărul 2, zona Big, lângă stația de autobuz. Blendissimo, blended every day.

Dragii mei, este ora 11:03 minute. În această oră ascultăm Avicii, Sandro Cavazza cu Forever Yours, Elena și Adela Popescu cu Îți mulțumesc că ești, dar și Alex Warren cu Ordinary. La această oră avem 22 de grade Celsius. Maxima zilei va urca până undeva la 24 de grade. Cerul este înorat, iar vântul suflă slab. Numai bun pentru o plimbare. O vreme calmă de început de vară, perfectă pentru câteva minute de răgaz la final de dimineață. Vă reamintesc și numărul de telefon 0754-208-208 dacă doreți să transmiți un mesaj cuiva drag, dacă vrei să faci o dedicație sau dacă dorești să asculți o anumită melodie în playlistul Siget FM.

Concursul orei este oferit de Siget FM și Vălianu Auto. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap, Siget FM împreună cu Vălianu Auto îți oferă șansa să câștigi un ITP gratuit. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale cu echipamente moderne și personal profesionist. Ne găsești la Vălianu Auto pe strada Dragoș Vodă numărul 136. Sună acum la 0754 208 208. Intră în direct cu mine, răspunde corect la o întrebare și te înscrie automat la marea extragere de vineri. Siget FM împreună cu Vălianu Auto îți oferă șansa să câștigi un ITP gratuit. Sună chiar acum 0754 208 208.

Dragii mei, vă reamintesc că Siget FM nu e doar un radio. E compania discretă care îți face ziua mai bună, indiferent unde te afli. Ne asculți simplu de pe telefon, laptop sau tabletă. Un singur play și intri într-un univers de muzică aleasă cu grijă, într-un ritm care îți păstrează energia și starea bună de dimineață până seara. Dar Siget FM înseamnă mai mult decât melodii, înseamnă emoția locurilor cunoscute, vocea care îți devine familiară și acea senzație de acasă pe care o porți cu tine oriunde mergi. Fie că ești în trafic, la birou sau într-un moment scurt de respiro, noi suntem acolo, aproape, cald și firesc. Siget FM e mai mult decât un post de radio. Este vibe-ul care te însoțește, este starea pe care o simți, e conexiunea care rămâne.

0: Ai nevoie de ochelari sau un control optometric? Vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758 151 403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.
0: Tractări auto non-stop prin Juniserv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Juniserv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Juniserv Eurotrans.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară. ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
1: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
3: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate, cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
4: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
5: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786 117 461. Suntem aproape de tine!

Sighet FM știe că fiecare drum are povestea lui. Nu contează doar destinația, ci și felul în care alegem să ajungem acolo. Cu mai multă atenție, răbdare și respect în trafic, fiecare călătorie poate deveni mai sigură pentru toți. Ești pe traseu, noi rămânem alături de tine. Dacă vezi radare, filtre sau echipaje de poliție, trimitem un mesaj la 0754 208 208 și spunem exact zona și direcția de mers. Informația ajunge rapid mai departe, în timp real, către ceilalți ascultători. Nu pentru a evita regulile, ci pentru a ne aminti că prudența salvează timp, nervi și uneori chiar vieți. Rămâi aproape de Sighet FM pe 89,3 FM.

mea. Am încercat să trec prin toate, să ceva nu mă lăsa. Nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate cândva

0: Bun găsit la știrile Siget FM. În 5 mai, sub coordonarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, polițiștii maramureșeni și inspectorii din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 6 Oradea au desfășurat o acțiune în sistem integrat pe raza mai multor localități din Maramureș. Scopul acestora a vizat prevenirea, descoperirea și combaterea activităților ilicite săvârșite în domeniul contrabandei cu țigarete și a transportului de mărfuri cu risc fiscal ridicat. Astfel, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de contrabandă, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Baia Mare, au fost puse în executare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza orașului Baia Sprie. Concomitent, oamenii legii au organizat 4 filtre rutiere pe raza municipiului Sighetu Marmației și a localităților Cicârlău, Șurdești și Fărcașa. Cu detalii vine Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș.
1: În urma activităților procedurale desfășurate, au fost ridicate și indisponibilizate 4.220 țigarete în valoare de aproximativ 5.000 de lei. Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Baia Mare pentru probarea întregii activități infracționale. Concomitent, polițiștii au organizat 4 filtre rutiere pe raza municipiului Sighetu Marmației și a localităților Cichirlău, Șurdești și Fărcașa. Scopul acestora a vizat prevenirea activităților ilicite din domeniul transportului de mărfuri cu risc fiscal ridicat. Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 46 de autoturisme, iar ca urmare a nerespectării prevederilor OUG, numărul 41 din 2022 privind instituirea Sistemului Național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a acestora este de 40.000 de lei.
0: Guvernul bolojan a fost demis. Marți, moțiunea de cenzură împotriva guvernului bolojan a trecut de plenul reunit al Parlamentului cu un scor zdrobitor, 281 de voturi pentru, 4 contra și 3 anulate. Senatorul maramureșean Sorin Vlașin spune că a votat această moțiune pentru că a fost dorința celor care i-au acordat votul de încredere. Am votat această moțiune nu pentru că a fost ordin politic, ci pentru că reprezint voința maramureșenilor care mi-au acordat votul și încrederea lor, iar oamenii nu-l mai vor pe Ilie Bolojan în funcția de premier și cred în majoritate covârșitoare că România merge într-o direcție greșită. Scopul unei guvernări este să fie de partea oamenilor. Dacă nu poate și nu face acest lucru, atunci își pierde scopul și legitimitatea. Toate cifrele demonstrează că guvernul Bolojan a eșuat, iar așa zisele reforme nu au fost pentru oameni, ci împotriva lor, spune Sorin Vlașin într-o postare pe Facebook. Senatorul maramureșean precizează și că PSD rămâne un partid pro-european și un partid dedicat măsurilor adevărate în folosul economiei, românilor și comunităților locale. Parlamentul European a aprobat o serie de modificări importante privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor din Uniunea Europeană, măsuri care aduc mai multă flexibilitate pentru șoferi, dar și controle suplimentare pentru siguranță și poluare. Una dintre principalele schimbări este că inspecția tehnică a unei mașini va putea fi realizată și într-un alt stat membru UE decât cel în care este înmatriculată. În acest caz, șoferul va primi un certificat temporar de conformitate, valabil timp de 6 luni, urmând ca verificarea periodică obișnuită să fie făcută în continuare în țara de înmatriculare. Măsura este gândită pentru a înlesni circulația în interiorul Uniunii Europene. Eurodeputații au respins însă propunerea Comisiei Europene de a introduce inspecții anuale obligatorii pentru mașinile și autoutilitarele mai vechi de 10 ani, menținând regula actuală, care prevede verificări la 2 ani. Argumentul principal este că nu există suficiente dovezi că înăsprirea frecvenței ar reduce semnificativ numărul accidentelor, iar statele membre au deja libertatea de a impune reguli mai stricte dacă consideră necesar acest lucru. În același timp, regulile vor fi actualizate pentru a include verificări suplimentare legate de tehnologia modernă a mașinilor. Sistemele de siguranță, precum airbag-urile sau frânarea automată de urgență, vor deveni parte din inspecțiile periodice. De asemenea, urmează să fie introduse controle specifice pentru vehiculele electrice și hibride, pe măsură ce acestea devin tot mai răspândite. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Dacă încă nu ți-ai făcut planuri pentru zilele următoare, Cinema Mara pregătește o săptămână plină de filme pentru toate gusturile. Astăzi, atmosfera începe relaxat cu animații și povești pentru cei mici încă de la ora 16, odată cu Disney Junior în cinema. De la ora 17, publicul este invitat să descopere filmul biografic Michael, iar seara continuă elegant de la 19:30 cu Diavolul se îmbracă de la Prada 2. O combinație de stil, emoție și intrigă. Mâine programul vine cu mai multă energie și adrenalină. Turma vede urma și Mortal Kombat 2 aduc acțiune și suspans pe marele ecran, iar iubitorii de muzică pot intra în culisele uneia dintre cele mai cunoscute trupe rock prin documentarul Iron Maiden Burning Ambition. Pentru cei care preferă emoțiile intense, seara se încheie cu horrorul Hocum. În weekend, filmele încep încă de dimineață. Sâmbătă și duminică de la ora 11, animațiile dau startul unei zile dedicate întregii familii, iar Super Mario Galaxia, filmul, promite aventură și distracție pentru toate vârstele. Programul continuă apoi cu producții de acțiune, dramă și documentare, astfel încât fiecare spectator să găsească ceva pe placul său. Așadar, dacă ai chef de o ieșire reușită, ne vedem la film la Cinema Mara.

Concursul Orei este oferit de Siget FM și Vălianu Auto. Ai nevoie de ITP rapid și fără bătăi de cap, Siget FM împreună cu Vălianu Auto îți oferă șansa să câștigi un ITP gratuit. Efectuăm inspecția tehnică periodică pentru autoturisme și remorci uzuale, cu echipamente moderne și personal profesionist. Ne găsești la Vălianu Auto pe strada Dragoș Vodă numărul 136. Sună acum la 0754 208 208. Intră în direct cu mine, răspunde corect la o întrebare și te înscrii automat la marea extragere de mâine. Siget FM împreună cu Vălianu Auto îți oferă șansa să câștigi un ITP gratuit. Sună chiar acum 0754 208 208. Yeah,

0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751-251-804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, Ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salaru!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
5: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
6: La 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
7: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
8: Ce să mai iei?
7: Ba, ba, bi, bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
6: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
9: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi. Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzori speciali din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compass. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747 787 027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.

Dacă tot încet, încet ne apropiem de vară, suntem așa undeva la sfârșitul primăverii, început de vară, vreau să cred că o să vină căldura și nu o să mai plece, niciodată nu o să mai plece de la noi. Am aflat pentru voi că un turist german a fost despăgubit cu aproape 1000 de euro după o vacanță petrecută într-un resort din Grecia, unde nu a reușit să găsească șezlonguri libere la piscină. Bărbatul, aflat în concediu împreună cu familia pe insula Kos, a reclamat faptul că turiștii ocupau șezlongurile încă de la primele ore ale dimineții, lăsând prosoape pe ele, deși hotelul avea reguli clare împotriva acestei practici. Potrivit presei internaționale, turistul susținea că se trezea zilnic la ora 6 dimineața și petrecea aproximativ 20 de minute încercând să găsească locuri disponibile. Situația a ajuns în instanță, iar un tribunal din Germania a decis că vacanța familiei a fost afectată semnificativ. Conform știrilor Pro TV, operatorul de turism oferise o compensație de 350 de euro, însă judecătorii au stabilit că despăgubirea corectă trebuie să fie de aproape 987 de euro. Fenomenul cunoscut drept războiul șezlongurilor a devenit tot mai frecvent în stațiunile turistice din Grecia și Spania, iar autoritățile elene au început deja să impună reguli și sancțiuni mai dure pentru ocuparea abuzivă a locurilor de pe plajă. E, uite că și când discutăm despre vacanțe, despre timp de relaxare, despre vreme frumoasă, despre mare, despre piscină, tot se găsește un motiv de ceartă, un motiv de supărare, deși nici eu nu înțeleg acest lucru. Mergi la piscină, dacă vrei să mergi de dimineață, îți ocupi șezlongul, dacă nu, te duci când te duci și îți cauți un șezlong și uite așa, toată lumea e fericită. Dar după cum spuneam, de-abia aștept să vină vara, să vină, vreau să vină căldura. Minelli featuring Air City și Disturbia, ascultăm chiar acum.

Este la 12:07. În această oră am pregătit pentru tine Voltaj cu Electric, Olivia Adams și Stranger, dar și Mira cu Toată lumea dansează. 0754-208-208, dacă dorești să trimiți o dedicație, să trimiți un mesaj sau să asculți o melodie în playlistul Siget FM, aștept la acest număr mesajele de la tine. În continuare o să avem și o recomandare de la DJ Q, așa că nu schimba frecvența și nu uita nici de concursul orei. Revin în câteva minute.

0: Este la 12 și 10 minute, iar noi avem și un telefon în direct. Alo?
1: Alo?
0: Bună ziua, cum vă numiți și de unde ne sunați?
1: Bună ziua, Sandor Marian mă numesc, sunt din Sighetul Marmației.
0: Ați sunat la concursul organizat de către Sighet FM și Văleanu Auto.
1: Da.
0: Vă rog frumos să-mi spuneți dacă știți pe ce stradă se găsește Văleanu Auto.
1: Strada Dragoș Hodă, numărul 136.
0: Perfect, sunteți înscris în concurs. Mâine va avea loc o extragere, așa că vă ținem pumnii.
1: Mulțumesc!
0: Mulțumesc și eu, o zi faină să aveți, la revedere!
1: La revedere!
0: Mai avem un participant, o să continuăm cu concursurile și în această oră, așa că nu schimba frecvența, rămâi alături de noi pe 89,3 FM, iar acum să ascultăm recomandarea făcută de DJ Q.
2: DJ Q intră pe frecvență. DJ Q are și în această oră pentru tine un super hit al anilor

0: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Țietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi. Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice EvoTalls, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada Tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
2: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support. Situată în Sighetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 07 48 118 151 sau 0362 100 300.
3: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Sighet redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Sighet, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum, 0772-298-506. Fit & Beauty Sighet, mai mult decât frumusețe, o experiență.
0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Alege eleganța și calitatea pentru locuința ta. La depozitul Gresie Faianță Sarasău găsești o gamă variată de gresie și faianță porțelanată de calitate superioară, importată direct din Italia. Descoperă modele moderne disponibile în diverse dimensiuni, ideale pentru orice tip de amenajare interioară sau exterioară. Oferim prețuri accesibile pentru toate produsele și livrare gratuită pe raza Sighetului pentru fiecare achiziție. Ne găsești la intrarea în Sarasău dinspre Sighet, pe partea stângă. Pentru informații sau comenzi ne poți contacta la numerele de telefon 0725 925 437 sau 0748 543 526. Depozitul Gresie Faianță Sarasău. Eleganță și calitate la tine acasă.

0: constant al sistemului de asigurări de sănătate pentru susținerea serviciilor stomatologice, de la consultații, tratamente, acte terapeutice, acordate asiguraților prin cabinetele medicale aflate în relație contractuală cu casa. Rețeaua de furnizori s-a extins constant. Din 2018, când existau 97 de cabinete stomatologice și clinici stomatologice în Maramureș, în 2025 am ajuns la un număr de 109 cabinete și clinici stomatologice. Numărul de servicii de contate a crescut de la 59.000 la peste 71.000 de servicii de contate. Mesajul nostru pentru asigurați este următorul. Verificați medicii stomatologi aflați în relație contractuală cu CAS Maramureș și solicitați informații despre serviciile de contate la care aveți dreptul. Dezideratul nostru rămâne ca fiecare unitate administrativ-teritorială să aibă acces la servicii medicale de bază, de la medic de familie, medic stomatolog și farmacie.
1: Potrivit Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș, creșterea bugetelor a fost susținută atât de majorarea plafoanelor alocate cabinetelor, cât și de extinderea serviciilor de contate, inclusiv prin contracte distincte pentru radiografii dentare. În termeni simpli, asta înseamnă mai multă prevenție, mai multe tratamente și mai puțină presiune pe bugetul propriu al pacientului. Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică noua metodologie pentru concursul de director și directori adjuncți din școlile de stat. Candidații vor susține probe standardizate, evaluări digitale și un interviu complex pentru ocuparea funcțiilor de conducere. Documentul stabilește condițiile de înscriere, probele de concurs și criteriile de evaluare pentru profesorii care doresc să ocupe funcții de conducere în școli. Noua procedură se aplică inclusiv unităților de învățământ special și centrelor școlare pentru educație inclusivă. Pot participa la concurs doar cadrele didactice titulare cu minimum 5 ani vechime în învățământ și cu calificativul foarte bine în ultimii 2 ani școlari. Concursul va include 2 probe scrise și un interviu. Prima etapă este o probă de evaluare a competențelor și aptitudinilor personale. Candidații vor avea la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea unui test standardizat cu 20 de întrebări, evaluarea fiind realizată prin platformă informatică. Pentru promovare este necesară nota minimă 6, iar proba are caracter eliminatoriu. A doua etapă constă într-o probă scrisă de management și legislație școlară. Testul va avea 25 de item și va trebui rezolvat în 90 de minute. Și această probă va fi evaluată automat, iar nota minimă de promovare este 7. Interviul final va evalua proiectul managerial al candidatului, competențele digitale, capacitatea de rezolvare a situațiilor problemă și modul de susținere a planului managerial. Fiecare candidat va fi intervievat timp de 45 de minute. Metodologia mai prevede că persoanele sancționate disciplinar sau cele care au avut legături cu fosta securitate nu vor putea ocupa funcții de conducere în învățământ. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional un proiect legislativ care aduce modificări codului de procedură penală cu scopul de a eficientiza actul de justiție și de a reduce durata proceselor. Inițiativa lansată în 2025 și retrimisă ulterior spre reexaminare a fost aprobată cu o largă majoritate, 276 de voturi pentru, 9 împotrivă și o abținere. Proiectul susținut de deputata Alina Gorghiu introduce o schimbare importantă în modul de desfășurare a proceselor penale. Potrivit noilor prevederi, persoanele aflate în detenție nu vor mai fi aduse automat în sala de judecată, ci doar atunci când magistratul consideră necesar acest lucru. În restul situațiilor, participarea va avea loc prin videoconferință, direct din locul de detenție, cu respectarea tuturor garanțiilor privind dreptul la apărare. Modificarea vine ca răspuns la problemele frecvente din sistem, unde transportul deținuților și alte dificultăți logistice generau amânări repetate ale termenelor. Prin utilizarea tehnologiei, legea urmărește să reducă aceste întârzieri și să accelereze soluționarea cauzelor. Prin efectele directe ale noii reglementări se numără scurtarea duratei proceselor, eliminarea unor motive de amânare, creșterea eficienței în instanțe și modernizarea procedurilor judiciare. Susținătorii proiectului consideră că această schimbare va aduce mai multă predictibilitate și coerență în actul de justiție. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Concursul ora este oferit de Siget FM și Vulcanizarea la Botiș. Siget FM împreună cu Vulcanizarea la Botiș îți dă șansa să câștigi un schimb gratuit de anvelope. La Vulcanizarea Botiș din Cămara, lângă sensul giratoriu de la Vama Nouă, găsești anvelope noi și second-hand, servicii de vulcanizare profesioniste oferite de Bobo. Tot ce trebuie să faci este să intri în direct cu mine sunând la 0754 208 208. Răspuns corect la o întrebare și ești automat înscris la extragerea de mâine când desemnăm câștigătorul. Siget FM și Vulcanizarea la Botiș îți dau șansa să-i faci un bine mașinii tale. Aștept telefonul tău!

0: Am revenit și cu un telefon în direct. Alo?
1: Alo, bună ziua!
0: Bună, cum te numești și de unde ne suni?
1: Anca și vă sunt din Siget.
0: Anca, ai sunat la concursul Orei, care este oferit de către Siget FM și Vulcanizarea la Botiș. Așa, la Vulcanizarea la Botiș găsești servicii de vulcanizare profesioniste oferite de către
1: Bobo.
0: Bobo, perfect. Te-ai înscris la concurs. Mâine o să avem extragerea și o să desemnăm câștigătorul, așa că îți doresc mult succes.
1: Mulțumesc, mulțumesc. O zi frumoasă.
0: La fel, pa, pa. Avem și participantul Orei la concursul organizat de Siget FM și Vulcanizarea la Botiș și în următoarea oră am un concurs pentru tine, așa că rămâi în continuare alături de mine pe 89,3 FM. Iar acum ascultăm Olivia Adams și Stranger.

0: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, Ghițel, uite aici, electrician, Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ticlăzău tău cauți pe stâlp?
5: Salarul! M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo îți bagă salarul pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja numărul 68 sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini.
6: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
7: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
6: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
8: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.

Gabi featuring Joe și Inima de Piatră s-a auzit pe 89,3 FM. Este la 13:02. Irina Ros și Taragot va fi alături de noi în această oră. Feli cu Mâinile, dar și Etila cu Chanel. 0754-208-208 dacă doresc să trimiți mesaje, dedicații sau dacă doresc să asculți o anumită melodie pe care ți-o dorești în playlistul Sighet FM. În această oră, în câteva minute, revin și cu concursul orei organizat de Sighet FM și de FNR Tuning Shop, așa că nu schimba frecvența, rămâi alături de mine pe 89,3 FM.

Concursul ORE este oferit de Siget FM și F&R Tuning Shop de pe strada Zimbrului, numărul 11, care comercializează vopsele auto în orice nuanță, culori personalizate cu aplicare ușoară, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacul și polișuri. Săptămâna aceasta ai șansa să câștigi un super premiu pentru mașina ta, un set profesional de poliș oferit de Forge, care conține 3 paste de poliș și un set de bureți pentru finisaj perfect. Sună chiar acum la 0754-208-208, intră în direct cu noi, răspunde corect la o întrebare și participă la concurs. Poți fi chiar tu câștigătorul unui premiu oferit de Siget FM și FNR Tuning Shop împreună cu partenerii lor de la Forge. De 7 zile nu știu de

0: Am revenit alături de voi și cu un telefon în direct. Alo?
1: Alo, bună ziua!
0: Bună, cum te numești și de unde ne suni?
1: Mă numesc Mihaela, sunt din Sighetul Marmației.
0: Bun. Mihaela, ai sunat pentru concursul Orei oferit de Sighet FM și FNR Tuning Shop.
1: Da.
0: Bun. O să te rog frumos să-mi spui dacă știi pe ce stradă se află FNR Tuning Shop.
1: Pe strada Zimbrului, numărul 11.
0: Perfect. Te-ai înscris la marea extragere care va avea loc mâine. Mulțumim frumos pentru telefon și îți urez baftă.
1: Mulțumesc.
0: Zi faină.
1: O zi bună.
0: La fel, pa, pa.
1: La revedere.
0: Am avut și o participantă la concursul nostru. În continuare vă invit să ascultăm Irina Rimes și Hora Fetelor, chiar acum pe 89,3 FM.

0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandvișul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.
2: Curse de încredere, curse în siguranță. De acum cu ProTaxi. 0262977 sau 0741311911. Apelează 0262977. Special în Sighetul Marmației, dar și oriunde în țară, ProTaxi stă la dispoziție. Pentru grupuri mari dispunem de microbus cu 9 locuri. Și asta nu e tot. Dacă ai rămas în pană, ProTaxi îți vine în ajutor cu serviciul de tractare. Taxi! ProTaxi! 0262977.
3: Specialiștii atrag atenția. Tot mai mulți copii dezvoltă probleme de statică încă de la vârste fragede. La OrthoStyle Medical, prevenția începe cu un pas corect. Prin amprentarea precisă a piciorului, identificăm dezechilibrele care pot afecta postura, mersul și dezvoltarea armonioasă. La copii prevenim afecțiuni viitoare. La adulți oferim evaluări complete, evaluări de specialitate și planuri personalizate de tratament și recuperare. Pentru că nu există două persoane la fel, oferim soluții adaptate nevoilor tale, menite să îți redea confortul și să-ți îmbunătățească calitatea vieții. OrthoStyle Medical are grijă de sănătatea ta pas cu pas. Te așteptăm lângă Spitalul Municipal Sighetul Marmației, colț cu Penny Market. Informații și programări la numărul de telefon 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași siguri, zi de zi.
0: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Sighet, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lems Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lems înfrumusețează casele românilor.
0: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare. Oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
2: Și 9,3.

Spania, una dintre destinațiile preferate de vacanță ale românilor, schimbă regulile pentru turiștii cazați în resorturile all-inclusive. Autoritățile au decis limitarea consumului de alcool la maximum 6 băuturi alcoolice pe zi pentru fiecare turist. Măsura se aplică în anumite stațiuni populare din Mallorca și Ibița și sunt introduse aceste reguli pentru a reduce excesele și comportamentul antisocial. Conform noilor reguli, cele 6 băuturi vor fi împărțite între prânz și cină, iar turiștii care încearcă să încalce limita sau să consume alcool în spațiile publice riscă amenzi consistente care pot ajunge chiar și la 3.000 de euro. Conform știrilor ProTV, autoritățile spaniole spun că măsurile au fost luate după numeroase plângeri legate de turismul excesiv, zgomot și incidente provocate de consumul exagerat de alcool. În plus, în anumite zone au fost interzise și promoțiile de tip happy hour sau ofertele 2 la preț de 1. Chiar și în aceste condiții, oficialii din turism susțin că vizitatorii se pot bucura în continuare de vacanțe relaxante atâta timp cât respectă regulile locale. În continuare vă invit să ascultăm Irina Ros și Taragot, după care ai întâlnire cu Dana Moldovan și știrile SIGET FM.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară și 5 mandate de aducere pe raza localității Valea Vișeului, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de contrabandă. În urma perchezițiilor domiciliare au fost descoperite într-o zonă împădurită din spatele unei case, acoperite cu vegetație, dar și în interiorul mobilei dintr-o altă casă, mai multe pachete de țigări, dar și țigarete vrac. Totodată, polițiștii de frontieră au ridicat diverse sume de bani. Au fost reținute 6 persoane, 5 pentru contrabandă și una pentru mărturie mincinoasă. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Iulia Stan, purtător de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației.
1: Acțiunea de la Valea Vișeului a vizat destructurarea unei rețele implicate în contrabanda cu țigări, în cadrul căreia au fost reținute 6 persoane, inclusiv un minor de 16 ani împreună cu tatăl său. În cadrul anchetei a fost dispus sechestru asigurator asupra 4 autoturisme în valoare de 75.000 de lei, cât și asupra a 13 conturi bancare aparținând persoanelor implicate. Cercetările continuă în acest caz sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Vișeu de Sus, în vederea documentării întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.
0: S-au împlinit 10 ani de la debutul programului național de voluntariat Salvator din Pasiune, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, un proiect care a transformat dorința de implicare civică într-un sprijin real pentru comunități și pentru sistemul de intervenții în situații de urgență din România. Lansat în anul 2016, programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să contribuie voluntar la activități de prevenire și intervenție în situații de urgență, precum și la dezvoltarea unei culturi a siguranței și a responsabilității civice. De-a lungul unui deceniu, inițiativa a devenit un reper al voluntariatului în domeniul situațiilor de urgență. Evoluția programului a fost una ascendentă. Dacă în primul an s-au înscris aproximativ 750 de voluntari, în prezent numărul total al celor care au participat la program a depășit 18.000 de persoane. Dintre

din pasiune a avut un impact semnificativ, mai ales în rândul tinerilor, oferindu-le oportunitatea de a se implica direct în acțiuni de salvare, dar și de a-și dezvolta abilități precum lucrul în echipă, responsabilitatea și disciplina. Programul continuă să fie deschis tuturor celor care doresc să contribuie la binele comunității și să facă parte din echipa celor care salvează vieți. Pentru mai multe informații despre înscrierea în programul Salvator din Pasiune, cei interesați sunt invitați să se adreseze inspectoratelor pentru situații de urgență din județul de domiciliu. Astăzi vremea se va răci față de zilele precedente, dar rămâne mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros și pe arii relativ extinse se vor semnala averse însoțite și de descărcări electrice. Vântul va sufla slab la moderat cu unele intensificări ziua, îndeosebi la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 23 și 26 de grade, iar cele minime între 11 și 14 grade. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

Oamenii de știință au făcut o descoperire surprinzătoare. Ghici ce? Și peștii trag un fel de pui de somn în timpul zilei. Cercetătorii de la Institutul Max Planck din Germania au analizat comportamentul peștilor zebră și au observat că aceștia trec prin mai multe faze de instincte de somn, asemănătoare celor întâlnite la mamifere. Studiul arată că unele faze apar mai ales noaptea, însă una dintre ele se manifestă aproape exclusiv ziua și seamănă cu un somn scurt de după amiază. Descoperirea a fost posibilă datorită unui sistem special care a monitorizat timp de 24 de ore mișcările corpului și ale ochilor peștilor, dar și activitatea cerebrală. Cercetătorii spun că în timpul acestor perioade de repaus, peștii reacționează foarte greu la stimuli, semn că este vorba despre un somn real și nu doar despre simplă odihnă. Conform Mediafax, specialiștii consideră că studiul poate ajuta la înțelegerea mai bună a somnului, nu doar la

animale, ci și la oameni, oferind noi indicii despre modul în care creierul organizează odihna. Feli și mâinile ascultăm chiar acum pe 89,3 FM.

0: Grija pentru sănătatea ta la un nou nivel. La Centrul de Radiologie X-RED îți punem la dispoziție aparatura de ultimă generație, radiologie dentară, computer tomograf și radiologie generală RX, precum și un set complet de fotografii dentare profesionale și amprentare digitală. De la cele mai precise investigații imagistice până la osteodensiometrie, EEG și MEG, suntem aici să îți oferim diagnostic rapid și corect. Ne găsești în incinta Red Medical Center pe strada Mihai Eminescu numărul 22. Programează-te acum și descoperă tehnologia care îți pune sănătatea pe primul loc. 0741 554 236, Centrul de Radiologie X-RED. Sănătatea ta, prioritatea noastră.
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Sietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726 743 844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Tractori auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757 726 376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
0: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
3: 25 de ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești?
5: Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum!
4: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
3: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
1: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
0: Ai un proiect de construcții sau renovare? La Ninu Construct, noul depozit de materiale, găsești tot ce ai nevoie pentru un rezultat impecabil. Materiale pentru interior și exterior, vopsele și soluții profesionale pentru finisaje, unelte pentru profesioniști, accesorii și consumabile, plus suport specializat ca să alegi exact ce îți trebuie. Și dacă vrei să te deplasezi rapid și economic, descoperă la Ninu Construct vehiculele electrice e-Votals, scutere, tricicluri și mașinuțe electrice care se conduc fără permis, acum la cele mai bune prețuri. Ne găsești pe strada tractorului numărul 2A, lângă depozitul de furaje Agronondei sau în Rona de Jos, strada principală numărul 22. Sună-ne la 0751 929 644.
1: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Alepodomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Alepodomed, primul pas spre picioare sănătoase.

A fost o bucurie să petrecem împreună orele acestea aici pe 89,3 FM. Eu sunt Alexandra și îți mulțumesc că ai fost alături de mine până la finalul emisiunii. Ne reauzim mâine dimineață de la ora 10, tot aici la Sighet FM, cu muzică bună, energie pozitivă și aceeași atmosferă care ne aduce mai aproape unii de alții. Am și un gând al zilei, bineînțeles. Nu trebuie să faci pași uriași ca să ajungi departe, uneori consecvența și răbdarea valorează mai mult decât graba. Așa că ai grijă de tine, rămâi aproape de Sighet FM, iar noi ne reauzim mâine dimineață de la ora 10. V-am pupat!

fața ta. Bate în pieptul meu, mă doare liniștea ce o aud mereu. Mă doare că nu mai vezi prin ochii mei. Mă doare că nu mai zici că să-i tăi.

0: ai nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Marmației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Ai nevoie de susținere ortopedică sau produse pentru recuperare? Alege OrthoStyle Medical, magazin specializat în dispozitive medicale certificate pentru sănătatea ta. La noi găsești orteze pentru susținere și corecție, cadre de mers, cârje, bastoane și scaune rulante, produse pentru pacienți imobilizați la pat, încălțăminte ortopedică la comandă, aparatură medicală și dispozitive de mers, uniforme medicale premium și saboți medicali. OrthoStyle Medical, soluții pentru persoane fizice și juridice. Ne găsești lângă Spitalul Municipal Colț cu Penny Market. Program de luni până vineri între orele 8:30-17. Sună acum 0754 843 975. OrthoStyle Medical. Pentru pași mai siguri zi de zi.
2: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile, la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746-037-725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Atenție, doamnelor! Cu peste 8 ani de experiență în epilare definitivă și tehnologie de ultimă generație, cu 4 lungimi de undă, Fit & Beauty Siget redefinește standardele frumuseții. Spune adio părului nedorit și bucură-te de o piele fină în orice sezon. Descoperă un concept complet creat special pentru tine. Epilare definitivă performantă, antrenamente premium de electrostimulare X-Body, programe personalizate de remodelare corporală, studio de bronzare cu solarii verticale și orizontale și îndepărtare tatuaje cu laser și plasture. Sigur și eficient. Totul într-un singur loc, dedicat femeilor care își doresc rezultate reale și o experiență exclusivă. Te așteptăm la Fit & Beauty Siget, pe strada Gheorghe Șincai, numărul 26. Programează-te acum 0772-298-506. Fit & Beauty Siget, mai mult decât frumusețe, o experiență.

0: Bun găsit la știrile Sighet FM. În 5 mai, sub coordonarea Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, polițiștii maramureșeni și inspectorii din cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală 6 Oradea au desfășurat o acțiune în sistem integrat pe raza mai multor localități din Maramureș. Scopul acestora a vizat prevenirea, descoperirea și combaterea activităților ilicite săvârșite în domeniul contrabandei cu țigarete și a transportului de mărfuri cu risc fiscal ridicat. Astfel, în cadrul unui dosar penal în care se efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracțiunii de contrabandă, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Baia Mare, au fost puse în executare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza orașului Baia Sprie. Concomitent, oamenii legii au organizat 4 filtre rutiere pe raza municipiului Sighetu Marmației și a localităților Cicârlău, Șurdești și Fărcașa. Cu detalii vine Mihaela Ardelian, purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Maramureș.
1: În urma activităților procedurale desfășurate, au fost ridicate și indisponibilizate 4.220 țigarete în valoare de aproximativ 5.000 de lei. Polițiștii continuă cercetările sub supravegherea parchetului de pe lângă judecătoria Baia Mare pentru probarea întregii activități infracționale. Concomitent, polițiștii au organizat 4 filtre rutiere pe raza municipiului Sighetu Marmației și a localităților Cicârlău, Șurdești și Fărcașa. Scopul acestora a vizat prevenirea activităților ilicite din domeniul transportului de mărfuri cu risc fiscal ridicat. Pe parcursul acțiunii au fost oprite și verificate 46 de autoturisme, iar ca urmare a nerespectării prevederilor OUG, numărul 41 din 2022 privind instituirea Sistemului Național privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat, au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a acestora este de 40.000 de lei.
0: Guvernul Bolojan a fost demis. Marți, moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan a trecut de plenul reunit al Parlamentului cu un scor zdrobitor, 281 de voturi pentru, 4 contra și 3 anulate. Senatorul maramureșean Sorin Vlașin spune că a votat această moțiune pentru că a fost dorința celor care i-au acordat votul de încredere. Am votat această moțiune nu pentru că a fost ordin politic, ci pentru că reprezint voința maramureșenilor care mi-au acordat votul și încrederea lor, iar oamenii nu-l mai vor pe Ilie Bolojan în funcția de premier și cred în majoritate covârșitoare că România merge într-o direcție greșită. Scopul unei guvernări este să fie de partea oamenilor. Dacă nu poate și nu face acest lucru, atunci își pierde scopul și legitimitatea. Toate cifrele demonstrează că guvernul Bolojan a eșuat, iar așa zisele reforme nu au fost pentru oameni, ci împotriva lor, spune Sorin Vlașin într-o postare pe Facebook. Senatorul maramureșean precizează și că PSD rămâne un partid pro-european și un partid dedicat măsurilor adevărate în folosul economiei, românilor și comunităților locale. Parlamentul European a aprobat o serie de modificări importante privind inspecția tehnică periodică a vehiculelor din Uniunea Europeană, măsuri care aduc mai multă flexibilitate pentru șoferi, dar și controle suplimentare pentru siguranță și poluare. Una dintre principalele schimbări este că inspecția tehnică a unei mașini va putea fi realizată și într-un alt stat membru UE decât cel în care este înmatriculată. În acest caz, șoferul va primi un certificat temporar de conformitate, valabil timp de 6 luni, urmând ca verificarea periodică obișnuită să fie făcută în continuare în țara de înmatriculare. Măsura este gândită pentru a înlesni circulația în interiorul Uniunii Europene. Eurodeputații au respins însă propunerea Comisiei Europene de a introduce inspecții anuale obligatorii pentru mașinile și autoutilitarele mai vechi de 10 ani, menținând regula actuală, care prevede verificări la 2 ani. Argumentul principal este că nu există suficiente dovezi că înăsprirea frecvenței ar reduce semnificativ numărul accidentelor, iar statele membre au deja libertatea de a impune reguli mai stricte dacă consideră necesar acest lucru. În același timp, regulile vor fi actualizate pentru a include verificări suplimentare legate de tehnologia modernă a mașinilor. Sistemele de siguranță, precum airbag-urile sau frânarea automată de urgență, vor deveni parte din inspecțiile periodice. De asemenea, urmează să fie introduse controle specifice pentru vehiculele electrice și hibride, pe măsură ce acestea devin tot mai răspândite. Știrile au ajuns la final, eu sunt Dana Moldovan, rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
1: Vești bune pentru părinții din Sighetul Marmației. În 11 mai se deschide Logos Kids, centru de logopedie dedicat copiilor și dezvoltărilor armonioase. Dacă ai un copil cu tulburări de pronunție, întârziere în dezvoltarea limbajului, tulburări miofuncționale, dificultăți de motricitate sau alte provocări în dezvoltare, nu aștepta! Sună chiar acum și rezervă un loc din timp! Telefon 0745 569 453. Ne găsiți și online pe www.logoskids.ro.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
1: Construiești sau renovezi? Acoperișul tău merită ce e mai bun. Alege Bilca, sisteme pentru acoperișuri de încredere. Te așteptăm la Expert Roof System, partener Bilca, în Sighet pe strada Bogdan Vodă 175. Beneficiezi de oferte avantajoase și livrare rapidă. Accesorii, jgheaburi, burlane și folie, mereu în stoc. Expert Roof System. Acoperișul începe cu alegerea corectă.
2: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
3: Da.
2: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
3: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
2: Bă, ghițel, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniu electric, medie și josă tensiune.
3: Eu tot timpul am în altă tensiune, că beau horincă.
4: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
2: Copchile, ce ciclă zău tău cauți pe stâlp?
5: Salaru! Ha? M-am angajat ca și curentist!
2: Și acolo-ți bagă salaru pe stâlp?
5: Nu, mi-l bagă pe card!
2: Și ce cauți sus?
5: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
4: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
1: Oboseală? Lipsă de energie? Imunitate scăzută? Vrei să afli dacă ai deficit de vitamine și minerale fără înțepături? Acum poți cu biorezonanță, o metodă alternativă fără radiații care analizează funcționarea organismului, digestie, respirație și poate depista dezechilibre ce țin de sistemul circulator, urogenital sau locomotor, coloană și articulații. Cu ajutorul unor căști și senzor special din medicina cuantică, se poate identifica și prezența paraziților, dar și sensibilitatea la bacterii și virusuri. Programează-te în Sighet la un test pe strada Dragoș Vodă numărul 2, etajul 2, deasupra librăriei Compas. Te așteaptă doctor fizician Regoș Adriana în zilele de vineri. Telefon 0747-787-027. Detalii și oferte găsești și pe Facebook în pagina biorezonanță.maramureș.
0: Siguranța începe cu prevenția. Nou în Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în servici stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. Și bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale: burgerul Onyx, burgerul crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri.

0: te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente, nu intra în panică. Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
1: Cauți spațiul potrivit pentru afacerea ta? Închiriem spații moderne în Țietul Marmației, ideale pentru activități comerciale, logistice sau de producție. Suprafețe disponibile între 300 și 2000 de metri pătrați. Sună acum pentru detalii 0726-743-844. Alege spațiul potrivit pentru dezvoltarea afacerii tale.
2: Pentru o construcție durabilă, ai nevoie de material lemnos de calitate. Îți prezentăm Island Forest. Producem din lemne rășinoase corni, grinzi, cherestea, lambriuri, în orice dimensiune, la o calitate superioară. Fie pentru garduri, fie pentru structuri de rezistență, materialele prelucrate de Island Forest se adaptează în cele mai bune condiții. Te așteptăm să te convingi de cel mai bun raport calitate-preț. Ne găsești în Sarasău, pe strada Morii, numărul 644A. Pentru orice informații, contactează-ne la telefon 0262 371 330 sau 0764 406 263. Island Forest. Calitate garantată.
3: Island Forest produce și comercializează brichete din rășinoase.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei?
6: Ba, ba, bi, bum!
5: Vino la noi și ai sute de produse la ofertă 1 plus 1 gratis.
4: De exemplu, până pe 12 mai, la două bucăți cumpărate, ai roșii Sherry 500 de grame la 17,99 lei. În plus, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,69 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Depozitul Timar a fost un magazin ambient. Comercializăm întreaga gamă de materiale pentru construcții, finisări sau renovări, aparatură și scule de lucru, materiale electrice și sanitare, uși de interior, acoperișuri de tablă și ceramice, adică tot ce ai nevoie pentru lucrarea ta. Depozitul Timara vine în ajutorul construcției tale cu oțel sau fier beton fasonat pentru fundații, grinzi sau centuri, dar și cu plasă sudată la orice dimensiuni. Oferim consultanțe de specialitate clienților noștri și ne ocupăm de transportul la domiciliu pentru toate produsele achiziționate de la noi, chiar și cu macara. Depozitul Timara la ieșirea din Sighet spre Vișeu, fostul magazin ambient.
8: Poate nu-i momentul, dar vreau și eu ceva mai puternic, mai frumos.
9: Te referi la mine sau la telefon? Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Honor Magic 8 Lite cu rezistență extremă în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai HBO Max inclus 3 luni și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
10: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo, blend it every day. Te așteptăm!
11: Tractări auto non-stop prin Johnny Serve Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serve Eurotrans, tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv, Eurotrans.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, ascultați știrile Sighet FM. Vești importante pentru maramureșeni. Tot mai mulți asigurați pot beneficia de servicii stomatologice decontate, direct în cabinetele aflate în contract cu Casa de Asigurări de Sănătate. Măsura are un impact major, mai ales pentru categoriile vulnerabile, copiii, tineri, pensionari și persoane cu venituri reduse, care pot accesa mai ușor tratamentele dentare de bază. Îl ascultăm pe Adrian Mădăras, director general al Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș.
1: Accesul la servicii stomatologice decontate reprezintă o componentă importantă a protecției sociale în sănătate, mai ales pentru copii, pensionari, tineri și persoane pentru care costul tratamentelor poate deveni o barieră reală. În județul Maramureș, finanțarea pentru asistența medicală stomatologică a crescut considerabil în ultimii ani. În 2018, Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș a decontat 3 milioane de lei. În anul 2025, suma a ajuns la peste 12 milioane de lei. Aceste sume arată un efort financiar constant al sistemului de asigurări de sănătate pentru susținerea serviciilor stomatologice, de la consultații, tratamente, acte terapeutice, acordate asiguraților, prin cabinetele medicale aflate în relație contractuală cu casa. Rețeaua de furnizori s-a extins constant. Din 2018, când existau 97 de cabinete stomatologice și clinici stomatologice în Maramureș, în 2025 am ajuns la un număr de 109 cabinete și clinici stomatologice. Numărul de servicii decontate a crescut de la 59.000 la peste 71.000 de servicii decontate. Mesajul nostru pentru asigurați este următorul. Verificați medicii stomatologi aflați în relație contractuală cu CAS Maramureș și solicitați informații despre serviciile decontate la care aveți dreptul. Dezideratul nostru rămâne ca fiecare unitate administrativ-teritorială să aibă acces la servicii medicale de bază, de la medic de familie, medic stomatolog și farmacie.
0: Potrivit Casei de Asigurări de Sănătate Maramureș, creșterea bugetelor a fost susținută atât de majorarea plafoanelor alocate cabinetelor, cât și de extinderea serviciilor decontate, inclusiv prin contracte distincte pentru radiografii dentare. În termeni simpli, asta înseamnă mai multă prevenție, mai multe tratamente și mai puțină presiune pe bugetul propriu al pacientului. Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică noua metodologie pentru concursul de director și directori adjuncți din școlile de stat. Candidații vor susține probe standardizate, evaluări digitale și un interviu complex pentru ocuparea funcțiilor de conducere. Documentul stabilește condițiile de înscriere, probele de concurs și criteriile de evaluare pentru profesorii care doresc să ocupe funcții de conducere în școli. Noua procedură se aplică inclusiv unităților de învățământ special și centrelor școlare pentru educație inclusivă. Pot participa la concurs doar cadrele didactice titulare cu minimum 5 ani vechime în învățământ și cu calificativul foarte bine în ultimii 2 ani școlari. Concursul va include două probe scrise și un interviu. Prima etapă este o probă de evaluare a competențelor și aptitudinilor personale. Candidații vor avea la dispoziție 60 de minute pentru rezolvarea unui test standardizat cu 20 de întrebări, evaluarea fiind realizată prin platformă informatică. Pentru promovare este necesară nota minimă 6, iar proba are caracter eliminatoriu. A doua etapă constă într-o probă scrisă de management și legislație școlară. Testul va avea 25 de item și va trebui rezolvat în 90 de minute. Și această probă va fi evaluată automat, iar nota minimă de promovare este 7. Interviul final va evalua proiectul managerial al candidatului, competențele digitale, capacitatea de rezolvare a situațiilor problemă și modul de susținere a planului managerial. Fiecare candidat va fi intervievat timp de 45 de minute. Metodologia mai prevede că persoanele sancționate disciplinar sau cele care au avut legături cu fosta securitate nu vor putea ocupa funcții de conducere în învățământ. Camera Deputaților a adoptat în calitate de for decizional un proiect legislativ care aduce modificări codului de procedură penală cu scopul de a eficientiza actul de justiție și de a reduce durata proceselor. Inițiativa lansată în 2025 și retrimisă ulterior spre reexaminare a fost aprobată cu o largă majoritate, 276 de voturi pentru, 9 împotrivă și o abținere. Proiectul susținut de deputata Alina Gorghiu introduce o schimbare importantă în modul de desfășurare a proceselor pedepselor penale. Potrivit noilor prevederi, persoanele aflate în detenție nu vor mai fi aduse automat în sala de judecată, ci doar atunci când magistratul consideră necesar acest lucru. În restul situațiilor, participarea va avea loc prin videoconferință, direct din locul de detenție, cu respectarea tuturor garanțiilor privind dreptul la apărare. Modificarea vine ca răspuns la problemele frecvente din sistem, unde transportul deținuților și alte dificultăți logistice generau amânări repetate ale termenelor. Prin utilizarea tehnologiei, legea urmărește să reducă aceste întârzieri și să accelereze soluționarea cauzelor. Prin efectele directe ale noii reglementări, se numără scurtarea duratei proceselor, eliminarea unor motive de amânare, creșterea eficienței în instanțe și modernizarea procedurilor judiciare. Susținătorii proiectului consideră că această schimbare va aduce mai multă predictibilitate și coerență în actul de justiție. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe 89,3 FM.

0: nevoie de ochelari sau un control optometric, vino la OcuVision. Cu peste 15 ani de experiență în optică, vă oferim control optometric gratuit, ochelari de vedere și de soare, totul într-un singur loc, în Sighetul Armației. Cu atelier propriu de montaj și consiliere personalizată, vă așteptăm în piața 1 decembrie 1918, bloc M5, lângă Vodafone. Programări la numărul de telefon 0775 663 340. OcuVision. Vezi diferența!
1: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour! Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.
2: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetul Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetul Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
1: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetul Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753 635 822 sau 0774 614 304.
2: FNR Tuning Shop s-a mutat într-o nouă locație și își extinde domeniul de activitate. Ne găsești pe strada Zimbrului la numărul 11. La noi descoperi vopsele auto în orice nuanță, cu standuri de vopsele, culori personalizate cu aplicare ușoară și un aspect final deosebit, cu grijă pentru mediu. Avem tot ce îți trebuie, pistoale și aparatură pentru vopsit, kituri, lacuri, soluții antifon și polișuri, toate la cele mai bune prețuri. FNR Tuning Shop, pasiunea pentru culoare și detalii. 0748 100 857.
1: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769 064 686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
2: Zâmbetul perfect începe la Red Medical Center. Stomatologie completă pentru toată familia, de la cei mici la cei mari. La Red Medical Center îți oferim servicii de top, inclusiv implanturi dentare și aparate ortodontice, folosind aparatură de ultimă generație. Asigurăm urgențe stomatologice noaptea și în weekend, sunând la numărul de telefon 0755052950. Ne găsești pe strada Mihai Eminescu, numărul 22. Programează-te acum la Red Medical Center și lasă-ne să îți redăm zâmbetul sănătos. Red Medical Center. Zâmbete sănătoase zi de zi.
0: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine. Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale. Lasă-ți imaginația să prindă formă și construiește exact cum vrei tu. Vino la depozit și vezi produsele direct înainte să alegi, din stocuri disponibile la prețuri foarte avantajoase. Pleci exact cu ce ai nevoie. Ne găsești pe strada Unirii, numărul 40, platforma CIL. Program de luni până vineri între orele 11 și 12 și 14:30-15:30. Telefon 0751 251 804. Depozitul Aviva. Vezi, compari și cumperi inteligent.

0: Vrei o grădină sau curte care arată impecabil, fără efort? Marmir Garten Bio SRL îți oferă servicii complete pentru spații verzi, tundere gazon, toaletare pom, tăiere gard viu, curățare terenuri, montaj gazon rulou sau însămânțare, sisteme de irigații și tratamente fitosanitare. Cu peste 11 ani de experiență în Germania, aducem profesionalism și seriozitate în fiecare lucrare. Oferim contracte de mentenanță pentru asociații de proprietari, persoane fizice și juridice. Sună acum 0746 037 725. Marmir Garten Bio SRL. Grădina ta pe mâini bune. Verde, curat și îngrijit. Exact cum îți dorești.
1: Ungure, ai zis că vrei să te angajezi?
2: Da.
1: Noi ți-am găsit un anunț de angajare.
2: Bă, nu, stai, eu am zis că mă angajez să beau mai puțin.
1: Bă, ghiță-l, uite aici, electrician. Electromat prompt angajează personal cu și fără experiență în domeniul electric, medie și josă tensiune.
2: Eu tot timpul am înaltă tensiune, că beau horincă.
3: Electromat prompt din Oncești, Maramureș, angajează personal cu vârste între 20 și 40 de ani, cu sau fără experiență în domeniul electric, medie și joasă tensiune. Ai posibilități de calificare și perfecționare direct la locul de muncă. Construiește-ți o carieră solidă cu sprijin real și un salariu motivant pe măsura implicării tale. Fă pasul spre un viitor cu lumină. Trimite CV-ul tău la contact@electromat.ro sau cere informații la numărul de telefon 0754-225-355.
1: Copchile, ce ticlă zău tău cauți pe stâlp?
4: Salarul!
1: Ha?
4: M-am angajat ca și curentist!
1: Și acolo-ți bagă salarul pe stâlp?
4: Nu, mi-l bagă pe card!
1: Și ce cauți sus?
4: Păi a zis șeful să fim la înălțime!
3: Împreună pentru energie mai bună. 0754-225-355. Electromat prompt.
0: Producător local, ferma Ulici te așteaptă cu produse proaspete și naturale. Brânzeturi cremoase, telemia delicioasă, urdă fină și lactate sănătoase. Iar dacă îți plac preparatele din carne, găsești cârnați, salam și multe alte bunătăți pregătite cu drag. Nu uităm nici de mierea bio, ouăle proaspete și pâinea pufoasă pentru o masă completă ca la țară. Și o veste bună pentru iubitorii de lapte proaspăt. Am instalat un automat de lapte chiar aici, în magazinul Ferma Ulici, din bazar Piața Rușilor. În plus, rămâne disponibil și automatul din Siget, zona Revoi, la blocul nou vis-a-vis de Draliv. Lapte proaspăt, mult zilnic, sigur și controlat, disponibil simplu și rapid, direct de la sursă. Ferma Ulici, tradiție, calitate, gust autentic.
5: Cineva e fericită?
6: Da, da, cele mai frumoase cadouri mi le fac singur.
7: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
8: Excelența în imagistica medicală europeană este acum disponibilă în Sighetul Marmației. Afidea România, unul dintre liderii europeni cu peste 30 de ani de experiență și prezență în 15 țări, aduce tehnologie avansată și standarde internaționale la Clinica Phoenix Sighet. Aici aveți acces la investigații RMN realizate în condiții de siguranță, confort și profesionalism, cu echipamente moderne și medici radiologi cu experiență, recunoscuți pentru acuratețea diagnosticelor în imagistică. Investigațiile sunt disponibile atât în regim privat, cât și prin decontare cu Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, pe baza biletului de trimitere. Pentru programări te așteptăm pe strada Gheorghe Doja, numărul 68, sau la numerele de telefon 0759-300-256 și 0759-558-771. Clinica Phoenix. Vedem dincolo de imagini. La Onyx nu ghicim gusturile, le știm. Și știm sigur că o să-ți placă ce am pregătit. Burgerul cu șnițel vienez, crocant și consistent. Shaorma cu șnițel și feta, combinația perfectă pentru un gust de neuitat. Sandwichul cu șnițel și clasicul meniu șnițel cu cartofi. Simplu, dar făcut ca la carte. și, bineînțeles, rămân în meniu și preferatele tale, burgerul Onyx, burgerul Crispy, burgerul de vită, burgerul de porc și toate bunătățile cu care ne-am lansat. Dar dacă vrei să încerci ceva cu adevărat convingător, știi deja de unde să începi. Ne găsești lângă pompieri de luni până vineri, până la ora 22. Câștigi timp dacă suni și comanzi, apoi vii să ridici. Notează 0742 563 405. Onyx Food. Gustul bun fără compromisuri. În premieră la Nicomi găsiți ferestre și uși din profile Veca din clasa A la prețuri promoționale. Alege să faci dintr-o cheltuială o investiție. Investește în izolația termică, fonică și rezistentă, minim 50 de ani. Ferestrele Veca conțin cu 10% mai mult plastic decât cele din clasa inferioară. Peretele exterior al profilului este de 3 mm, iar în interior sunt rigidizate cu armătură din oțel zincat. Pentru oferte și comenzi vă așteptăm la fereastra Nicomi. Ne găsiți în Sighet, la parterul blocului din spatele Lidl sau la numărul de telefon 0723 238 051.
0: Ai nevoie de energie sau doar de ceva super bun? La Blendissimo găsești smoothie-uri fresh, sucuri naturale și smoothie bowl-uri pline de culoare și gust. Iar dacă ți-e foame, te așteptăm cu produse calde, sandvișuri proaspete, cafea aromată și milkshake-uri delicioase. Totul pregătit rapid, pe loc, exact pe gustul tău. Ești pe fugă sau vrei ceva sănătos și sățios? Blendissimo e alegerea perfectă! Ne găsești în Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, numărul 2, lângă stația de autobuz Big. Blendissimo. Blend it every day.

0: Bun găsit! Sunt Dana Moldovan, încep știrile Sighet FM. Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au pus în executare 9 mandate de percheziție domiciliară și 5 mandate de aducere pe raza localității Valea Vișeului, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunii de contrabandă. În urma perchezițiilor domiciliare au fost descoperite într-o zonă împădurită din spatele unei case, acoperite cu vegetație, dar și în interiorul mobilei dintr-o altă casă, mai multe pachete de țigări, dar și țigarete vrac. Totodată, polițiștii de frontieră au ridicat diverse sume de bani. Au fost reținute 6 persoane, 5 pentru contrabandă și una pentru mărturie mincinoasă. Mai multe detalii despre acest subiect aflăm de la Iulia Stan, purtător de cuvânt al Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Sighetu Marmației.
1: Acțiunea de la Valea Vișeului a vizat destructurarea unei rețele implicate în contrabanda cu țigări, în cadrul căreia au fost reținute 6 persoane, inclusiv un minor de 16 ani împreună cu tatăl său. În cadrul anchetei a fost dispus sechestru asigurator asupra 4 autoturisme în valoare de 75.000 de lei, cât și asupra a 13 conturi bancare aparținând persoanelor implicate. Cercetările continuă în acest caz sub directa coordonare a procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Vișeu de Sus, în vederea documentării întregii activități infracționale și tragerea la răspundere a persoanelor vinovate.
0: S-au împlinit 10 ani de la debutul programului național de voluntariat Salvator din Pasiune, inițiat de Departamentul pentru Situații de Urgență prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, un proiect care a transformat dorința de implicare civică într-un sprijin real pentru comunități și pentru sistemul de intervenții în situații de urgență din România. Lansat în anul 2016, programul a avut ca obiectiv atragerea cetățenilor care doresc să contribuie voluntar la activități de prevenire și intervenție în situații de urgență, precum și la dezvoltarea unei culturi a siguranței și a responsabilității civice. De-a lungul unui deceniu, inițiativa a devenit un reper al voluntariatului în domeniul situațiilor de urgență. Evoluția programului a fost una ascendentă. Dacă în primul an s-au înscris aproximativ 750 de voluntari, în prezent numărul total al celor care au participat la program a depășit 18.000 de persoane, dintre care 7.700 sunt activi. Pe parcursul celor 10 ani, voluntarii au fost pregătiți prin cursuri de prim ajutor calificat și instruiri specifice domeniului situațiilor de urgență, desfășurate în centrele de formare ale inspectoratelor. Aceștia au dobândit competențele esențiale pentru acordarea primului ajutor și pentru sprijinirea echipajelor operative în misiuni reale. Activitățile desfășurate în cadrul programului includ campanii de informare a populației, exerciții de pregătire, evenimente educative și intervenții alături de echipajele profesioniste în situații reale de urgență. Programul Salvator din Pasiune a avut un impact semnificativ, mai ales în rândul tinerilor, oferindu-le oportunitatea de a se implica direct în acțiuni de salvare, dar și de a-și dezvolta abilități precum lucrul în echipă, responsabilitatea și disciplina. Programul continuă să fie deschis tuturor celor care doresc să contribuie la binele comunității și să facă parte din echipa celor care salvează vieți. Pentru mai multe informații despre înscrierea în programul Salvator din Pasiune, cei interesați sunt invitați să se adreseze inspectoratelor pentru situații de urgență din județul de domiciliu. Astăzi vremea se va răci față de zilele precedente, dar rămâne mai caldă decât normalul termic al perioadei. Cerul va fi temporar noros și pe arii relativ extinse se vor semnala averse.

0: Siguranța începe cu prevenția. Noul Sighetul Marmației, firma de stingătoare și echipamente PSI and Sting, comercializează stingătoare de 6 kg la preț de producător, doar 140 de lei bucata, iar la cantități mai mari prețul devine și mai avantajos. Vindem și stingătoare de 1 kg perfecte pentru autoturisme. Executăm planuri de evacuare, ignifugare, verificare hidranți, detecție și alarme incendiu, plus termoprotecție profesională. La magazinul nostru găsiți și truse medicale, indicatoare, iluminat de siguranță și marcaje PSI. Primim în serviciu stingătoare de toate tipurile la prețuri foarte bune. Găsiți Ansting în piața 1 decembrie 1918, bloc M5 parter, fosta farmacie de vis-a-vis de complex. Sună acum 0769-064-686. Ansting, siguranță și prevenție pentru afacerea și casa ta.
1: Tractări auto non-stop prin Johnny Serv Eurotrans. Oferim servicii de asistență rutieră, tractare auto, depanare, repatriere sau transport pe platformă și microbus cu 7 locuri, intern-extern. Transportăm în cele mai sigure condiții autoturisme, autoutilitare, ATV-uri, utilaje agricole sau motociclete. Dispunem de platforme cu o capacitate de până la 7 tone, chiar și cu macara. Johnny Serv Eurotrans. Tractări auto non-stop. Notează-ți numărul de telefon 0757-726-376. Ai rămas în pană oriunde în țară sau în străinătate? Apelează cu încredere. Johnny Serv Eurotrans.
2: Te lasă butelia de aragaz în cele mai importante momente? Nu intra în panică! Venim în ajutorul tău! Neogaz, firmă specializată în comercializarea și distribuția buteliilor de aragaz, livrează la domiciliu în cel mai scurt timp și la cel mai bun preț. De peste 20 de ani, prezenți în marile orașe, acum livrăm și pentru tine la standarde de calitate, promptitudine, siguranță și confort. Cu Neogaz, butelia vine la tine acasă. De luni până duminică, între orele 8 și 22. Sună și comandă! 0786-117-461. Suntem aproape de tine!
0: Picioarele tale te poartă în fiecare zi, dar cine are grijă de ele când te dor? Unghii încarnate, micoze, bătături sau călcâie crăpate? La Alepodomed, picioarele tale primesc îngrijirea pe care o merită. Atât pentru adulți cât și pentru copii, oferim igienizare profesională, pedicură medicală și tratamente sigure pentru unghii îngroșate, deformate sau dureroase. Fără disconfort, fără improvizații, doar soluții eficiente, rezultate vizibile și grijă medicală reală. Programează-te acum la Ale Podomed. Sună la 0758-151-403. Ne găsești pe strada 22 decembrie la numărul 22, vis-a-vis de liceul pedagogic. Ale Podomed, primul pas spre picioare sănătoase.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
0: Dacă toate gusturile ți se par la fel, poate e timpul pentru altceva. Oprește-te chiar în centrul orașului, la Cămara Bărbosului, unde găsești adevărate comori. Fructe confiate care îți răsfață simțurile, o selecție bogată de alune și nuci, dulciuri care îți amintesc de copilărie, legume deshidratate pline de gust, condimente care dau viață fiecărui preparat, uleiuri presate la rece, curate și autentice, dar și ceaiuri naturale pentru momentele tale de răsfăț. La Cămara Bărbosului, fructele exotice sunt dulci, suculente, intens aromate. Fiecare bucată te duce direct în locuri însorite, unde gustul e irezistibil și plin de savoare. Pe strada Bogdan Vodă, numărul 5, vis-a-vis de Banca Raiffeisen. Cămara Bărbosului, intri din curiozitate, revii pentru gust.
5: Cele mai înalte exigențe caracteristice actului medical doar la clinica Life Support.
1: Situată în sigetul Marmației, pe strada Gheorghe Doja, numărul 58, într-o clădire nouă, modernă, cu spații ample și luminoase, clinica Life Support oferă pacienților acces facil, confort ambiental și o atenție specială din partea personalului medical. Servicii medicale complete puse la dispoziție de cadre universitare și medici de la universitățile de medicină din Cluj-Napoca. Acestea acoperă peste 18 specialități medicale. Pentru informații suplimentare și programări ne poți contacta la 0748 118 151 sau 0362 100 300.
5: Clinica Life Support. Suportul sănătății tale.
6: Știai că între orele 15 și 18 e cel mai bun moment al zilei? La Flamingo începe Happy Hour. Ai reduceri la mâncare delicioasă și băuturi răcoritoare, fix când ai nevoie de o pauză bună. Ești cu prietenii sau evadează din rutină. Mai mult gust, mai puțin cost. Zilnic între orele 15 și 18. Flamingo, gustul care te prinde.

0: Ay, bendito.
1: Cauți mobilă modernă, de calitate, la prețuri care chiar merită? Atunci e momentul perfect să treci pe la Lemps Sighetu Marmației. Acum ai reduceri de până la 40% la o gamă variată de produse. De la canapele confortabile și dormitoare elegante, până la bucătării moderne și mobilier pentru întreaga casă. Și asta nu e tot. Te așteaptă și prețuri speciale la produse atent selecționate, ideale dacă vrei să-ți reîmprospătezi locuința fără să-ți golești buzunarul. Stil, confort și funcționalitate, toate într-un singur loc. Lemps Sighetu Marmației. Grăbește-te! Ofertele sunt limitate și se duc rapid. Te așteptăm în magazin să descoperi reducerile pe care nu vrei să le ratezi. Ne găsești pe strada Bogdan Vodă, în curtea de lângă pompieri. Lemps înfrumusețează casele românilor.
2: Vulcanizarea Anu și Dan la Nuțu oferă servicii complete pentru roți făcute cu atenție și experiență, montaj și demontaj anvelope, îndreptare și echilibrare jante, vulcanizare la cald sau la rece și hotel de anvelope pentru orice sezon. Punem la dispoziție anvelope pentru autoturisme, camioane, utilaje agricole și industriale cu posibilitatea de plată în rate. Găsești la noi și consumabile și accesorii auto, ștergătoare parbriz, becuri, baterii, prezoane și ghidaje de roți cu montaj inclus. Întreabă și de A24 asigurare, oriunde în Europa rămâi în pană, partenerii noștri vin la tine. Sighetu Marmației, strada Dragoș Vodă, numărul 159 și Vișeu de Sus, tot pe Dragoș Vodă, dar la 109. Vulcanizare Anu și Dan la Nuțu. Ai grijă de roți, de restul ne ocupăm noi. 0753-635-822 sau 0774-614-304.
3: Îți place să meșterești? Să-ți faci casa exact cum îți dorești? Atunci avem locul perfect pentru tine! Vino la depozitul Aviva, locul unde găsești componente din lemn și mobilier la prețuri mici. Blaturi pătrate sau rotunde, picioare pentru mese, plăci din pal cu diverse nuanțe de furniri, cântuite, tot ce ai nevoie pentru proiectele tale.

0: Sighet FM.
1: 89,3 FM. Sighet FM.
2: Salut, sunt Melina.
3: Salut, sunt Vescan.
2: Iar voi ascultați single-ul meu, Poză de album, feature.